sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

what's happening.

I'm not your dad, Annie.

I'm not sure if I'm going to be able to do this.

I'm not going to be able to do that.

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Jesu avskedsord och missionsbefallningen till sina 11 lärjungar från Matteus 28 kapitel är bakgrund till andaktsstunden idag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag tackar dig för att du själv vakar över ditt ord. Hjälp mig, Herre, att förkunna budskapet om din nåd och frälsning på rätt sätt. Låt någon lyssnare idag få uppleva din närhet och välsignelse. Amen. I de sista bibelverserna i Matteus evangelium så står det: Då trädde Jesus fram och talade till dem, lärjungarna alltså, och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus sa alltså det här om sin makt och om sin ständiga närvaro till sina lärjungar strax innan hans tid på jorden var slut. Och han efter sin uppståndelse från de döda i triumf gick tillbaka till sin fader. Han säger det till mig och till dig också, som lyssnar nu. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Därför har han också ensam makt att förlåta synder. Mina synder, dina synder och alla människors synder som vill tro på honom och ha honom som Herre i sitt liv. Med förlåtelsen ifrån all synd och skuld följer frid och glädje i hjärtats innersta. Det är en upplevelse som man inte kan förklara med ord. Det måste man vara med om själv för att förstå. Till och med Guds änglar åstundar att skåda in i frälsningens hemlighet, står det. Eftersom de förstår att det är en fantastisk gåva som människorna har fått. Men eftersom de inte själva har syndat, kan de inte heller förstå vad förlåtelse från synd innebär för någonting. Jesus sa också att han skulle vara med oss alla dagar in till tidens slut. För mig betyder orden alla dagar också alla sorters dagar. Ljusa och mörka, lätta och svåra, underbara och förtvivlade. Alla sorters dagar. Dagar fyllda av prövningar och dagar med bara sol, sång och fröjd i ett lyckligt hjärta. Att tro på Gud och känna honom och hans son Jesus Kristus innebär inte att alla problem och bekymmer är slut. Ack nej. Men det betyder att det alltid finns någon vid din sida som är beredd att hjälpa dig, hålla din hand och till och med bära dig när det blir för svårt. Ibland kan det vara så svårt som man håller på att ge upp. Kanske har din längtan och förväntan från någon människa inte infriats så som du hade hoppats. Kanske har din egen förmåga att nå upp till de mål som du själv har satt upp brustigt. Kanske för att du var svag. Eller kanske för att målen helt enkelt inte gick att nå upp till. Men Jesus finns där i alla fall. för att hjälpa dig igenom. Kanske har du aldrig lärt dig att det är skillnad på behov och begär. Behov är någonting som du kan tillfredsställa hos någon annan eller få tillfredsställda av någon annan människa. Men begär kan du aldrig tillfredsställa eller få tillfredsställda. De bara ökar ju mer du får. Den enda som kan tillfredsställa dina begär är Jesus. I Bibeln står det: han mättar ditt begär med sitt goda. Har du läst om det någon gång? Inte. Då ska jag läsa det för dig. Jag läser de 5 första verserna i den 103:e psalmen, som är en lovsång till Herren Gud för hans stora barmhärtighet. Så här står det: lova Herren, min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. De raderna var alltså hämtade från psalm 103, verserna 1-5 ur den svenska folkbibeln. Förstår du nu vilken oerhörd skillnad det är på behov och begär? Behovet av mat och dryck, kärlek och trygghet, ömhet och bekräftelse på att du duger, det är mänskliga behov som har en oerhörd betydelse för vår existens, vår självrespekt, självkännedom och självsäkerhet. Begären då, vad handlar de om? Jo, det handlar bland annat om att försöka påverka någon, mig själv eller någon annan, så att jag får mina krav och begär tillfredsställda. Om ett sådant krav uppfyllts en gång, så är du tråkigt nog inte mättat så enkelt, utan det återkommer igen och igen och igen. Ett begär kan aldrig fyllas. En kärlek fylld av krav och begär är ingen äkta kärlek. En kravlös kärlek däremot är någonting fantastiskt fint. Det är en kärlek som älskar så högt så att den inte vill fånga, binda och begränsa, utan istället bara vill släppa fri och önska den andra all frihet, allt gott och allt som är fint, rent och utan fläck eller skrynka. Då kanske din kärlek återgäldas dubbelt upp på ett frivilligt sätt, utan krav på motprestation. Det är äkta kärlek. Det är med sån kärlek som Jesus älskar dig. Han kräver nämligen aldrig någon motprestation. Han bara älskar därför att hans natur är sån, precis som Guds. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han först har älskat oss. Han älskade dig långt innan du ens visste om att han fanns till. Gud är kärlek. Jag vet inte hur du har det, men kanske tycker du som jag ibland att du inte är värd en sån kärlek, med tanke på vad du kanske har gjort och ställt till med. Sanningen är att varken du eller jag någonsin kommer att bli värda Guds kärlek. Det var ju det jag sa. Jesus älskar oss inte för att vi är värda det, eller för någon form av motprestation. Allt är Guds nåd genom hans son. Jesus älskar dig inte för att du är mer syndig eller bättre än andra människor. Han älskar dig för att du är en människa som han har gett sitt liv för. Jesus har skapat en förlåtelsens väg tillbaka till gemenskapen med Gud. Den gemenskap som en gång fanns i Edens lustgård, som Bibeln talar om, men som synden förstörde. Därför hatar Gud synden, men älskar syndaren, människan, och har därför också gjort allt som stod i hans makt för att gemenskapen skulle kunna återställas igen. Det var det Jesus gjorde när han dog på ett kors för oss. Han öppnade den stängda vägen tillbaka till Gud, och Gud har därför bestämt att den ska vara öppen för alla som vill tro på hans son, Jesus Kristus. Jag talar förut om att Gud inte ställer några krav på någon motprestation för sin kärlek. Kärleken bara finns där. Men vägen till Gud går genom din egen personliga tro på Jesus som Herre i ditt liv. Tron är alltså en förutsättning. Du måste alltså tro att Gud finns till om du ska kunna komma till honom. Det låter ju helt logiskt och klart, eller hur? På samma sätt måste du tro att Guds son, Jesus, finns till och låta honom bli Herre i ditt liv. Då ligger vägen också öppen för din Guds gemenskap som har det eviga livet med sig. Så här står det skrivet i Bibeln, Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 enligt Svenska folkbibeln. Detta är evigt liv, att de, alltså människorna, känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Du kan alltså lära känna Gud precis som du lär känna en god vän. Du kan alltså skapa och utveckla en relation med Gud. Men för att lära känna någon så måste du ju umgås med honom, eller hur? Precis som när du vill lära känna en människa. Det här att lära känna Gud och ha en relation till honom är mycket viktigare än att ha en funktion och göra det som Gud vill. Relation går alltid före funktion. Först om och när relationen till Gud är utvecklad så att du känner honom, så kan du höra hans röst, förstå hans plan och göra hans vilja. Matteus skriver sitt evangelium om de 10 jungfrurna som med sina oljelampor gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem hade inte tillräckligt med olja i sina lampor, så deras lampor slocknade. När de gick bort för att köpa olja, så kom plötsligt brudgummen. Och de fem som var redo gick då in i bröllopssalen, och dörren stängdes igen. Så småningom kom också de andra och sa: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: Amen, säger jag er. Jag känner er inte. Matteus evangelium kapitel 25, verserna 1-12, enligt Svenska folkbibeln. Utan att vara känd av Herren Jesus, så blir ingen av oss insläppt i Guds himmel. Varken du eller jag. Låt oss därför söka Herren medan han låter sig finnas. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Sanningen är att han är lika nära oss som luften vi andas. Dagens minnesvers. Den är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den han har sänt, Jesus Kristus.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har. Du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Vi ska börja med att lyssna till sångarna från Minstersången. Och de sjunger, nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut.

Evangelium är ju det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. För så älskade han dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors i vårt ställe, för att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände ju inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri. För den sonen gör fri, blir verkligen fri. Vad ska vi då göra? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder än är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, då kan de bli så som vit ull. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst.

Det var Molle Lindberg som sjöng "Jag är härligt löst och fri från syndens slaveri". Och nu ska vi läsa tillsammans Herrens ord från Första Konungaboken med början på den 17:e versen. Det står så här: "Och när Ahab fick se Elia sa Ahab till honom: är du här, du som drager olycka över Israel? Han svarade: det är inte jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bland alla Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde framför allt folket och sa: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag alena är kvar såsom Herrens profet, och Baals profet är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn, den Gud som då svarar med eld. Han var Gud." Och allt folket svarade honom och sa: "Ditt förslag är gott." Då sa Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och alltjämt haltade de och stod omkring altaret som man hade gjort. När det så blev middag jäckades Elia med dem och sa: "Ropa ännu högre. Ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kan hända sover han, men då skall han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig, så som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades de av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och ingen tycktes heller akta på dem. Och Elia sa till allt folket: "Träd hit fram till mig." Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: "Israel ska vara ditt namn." Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav stor nog för ett utsäde av 2 seamått. Därefter la han upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och gjut ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa ytterligare: "Gör så ännu en gång." Och det gjorde så för andra gången. Därefter sa han:
gör så för tredje gången, och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli kunnigt att du är Gud i Israel och att jag är din profet och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förnimmer att det är du, Herre, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och uppslickade vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där. Och Elia sa till Ahab: Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän, och han sa till sin tjänare: Gå upp och skåda ut åt havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sa: Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Så tillsa han honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sa han: Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sa han: Gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen, och moln och storm och ett starkt regn föll, och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisrael. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han omjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till inemot Jisrael. Ja, så lyder Herrens ord i Första Konungaboken, det 18:e kapitlet.

0: Mikael Järlestrand. Den här gången lyssnar vi till Göran Duveskog och han talade i Smålandskonferensen i Aneby sommaren 2017. Och då sa han bland mycket annat också så här: det är fullbordat.
1: Profetia februari 2017. Uppfyllelsens år. Bönesvarets år. Bönebarnens år. Säg därför till mitt folk, så säger Herren Gud: inget av vad jag har sagt skall längre dröja. Det ord jag har talat skall gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Och Jesaja 46 och 10 säger så här: mitt beslut skall gå i fullbordan. Vad jag har talat låter jag ske, vad jag har beslutat utför jag. Jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, den dröjer inte. Alla profetier och löften som är uttalade över er skall nu gå i fullbordan. Min tid är inne nu. Ta fram profetierna, jag talar till dig. Ta fram löftesorden, för nu är tiden inne. Nu ska jag uppsöka och söka bönebarnen. Amen. Fader, vi tackar dig för detta profetiska tilltal. Vi tar det till oss och vi tror att du ska låta allt det ske i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa Johannes evangelium, det 19 kapitlet och vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så ska vi läsa också Lukas 21 och vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fånga till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ned av hedningar tills hedningarnas tid är fullbordade. Då ska vi läsa ett ord här i Apostlagärningarna 20 vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådesrika evangelium. Så ska vi läsa en vers till i Uppenbarelseboken, det 10 kapitlet och där den 7 versen. Men i de dagarna när den 7 ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Ja, du märkte ju säkert att det var ett ord som återkom igen och igen i de här

Bibelversen Johannes 3 och 16. Ska vi läsa den tillsammans? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han utgav. Det fanns ett syfte med hans kommande. Det var utgivandet. Han kom för att dö på korset. Och ingenting skulle få stoppa det. Vi kan se hela tiden hur djävulen försökte sabotera. Och djävulen försöker alltid sabotera Guds planer. Och djävulen försökte sabotera Guds planer för Jesus. Så när Herodes fick höra att en konung föddes i Betlehem. Den Herodes den store, han hade ju en sjuklig misstänksamhet. Han var farlig för sin närmaste omgivning. Och det var ju faktiskt på det sättet att han dödade sin egen hustru Marianne. Därför att han var misstänksam att kanske hon konspirerar någonting med sina pojkar emot honom. Med henne hade han två pojkar, Alexander och Aristobulus. De var ju tänkta kanske som kronprinsar. Men i sin sjukliga misstänksamhet dödade han sina egna pojkar. Och sen hade han ju, han hade ju flera barn, men han hade en pojk som och så var ganska tystlåten av sig. Och det verkade nu som att han skulle kunna bli kronprins. Och när han var gammal, för han var kung i många år, Herodes. Och det sista året så var han sjuk, och då var han på ett palats nere i Jeriko. Och där förstod man att hans dagar var räknade. Och där fanns den här sonen som då möjligtvis skulle kunna ta över kungakronan efter Herodes. Men då var det på det sättet att Herodes blev misstänksam mot honom också. Och några dagar innan han dör så lät han halshugga den pojken. Så grym var han, denne Herodes, den store. Det sades om honom att det var säkrare att vara en hund i hans palats än en familjemedlem. Nu blev han ju då så fruktansvärt misstänksam när han hörde att en konung hade fötts i Betlehem. Så kan ni tänka att han utfärdar ett påbud. Så 2000 små barn dödas i Betlehem. Men Gud höll sin hand över Jesus. Därför att Jesus skulle dö på ett kors i Jerusalem. Och därför så lyckades Josef och Maria med Jesus barnet fly undan och fly ner till Egypten. När de sedan kom tillbaka så gick ju Jesus runt och predikade. Men du vet, vid ett tillfälle när han predikade i Nasaret, då blev folket så rasande så att de skulle störta honom ut för det berg, det brant där den här staden var byggd, va. Men Jesus skulle inte dö i Nasaret. Så han går sin väg rätt genom folkhopen och så vandrar han vidare. Vid ett annat tillfälle när han predikar, det är väldig rörelse. Människor blir helbrejda. Onda andar får ut. Folk är i rörelse runt Jesus. Så vill några komma och skrämma bort honom. Och då säger de så här att Herodes. Nu det var alltså en av Herodes söner då, va. Herodes då, efter att döda dig, ge dig bort härifrån. Då så säger Jesus, hälsa den räven att idag och imorgon botar jag sjuka, och det är först på den tredje dagen som jag är färdig. Det var ingenting som förmådde att stoppa Jesus. Och därför är det så oerhört mäktigt med korset. Därför att det finns ju en av Herrens högtider som kallas påskhögtiden. Det var denna högtid som låg till grund för när 2-3 miljoner judiska slavar gick ut i frihet från Egypten. Därför att de hade slaktat ett lamm varje hushåll och strykit av blodet på dörrposterna. Och det var sån kraft i detta att det skakade hela det egyptiska riket. Och 2-3 miljoner judar kommer ut i frihet. Det här låg så som en bild, en förebild. Att en dag ska Gud låta slakta ett offerlamm som ska friköpa en människa.

mänsklighet ifrån Satans bojoband. Så det låg till grund. Och när Jesus dör på korset, då uppfyller han den högtiden, påskhögtiden, Herrens högtid. Korset är egentligen både dolt och uppenbart i Gamla testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här, att så som Moses upphöjde ormen i öknen, så skall människosonen bliva upphöjd. Det var också en bild på korset. Det finns också ställen där det kanske är dolt. Jag såg i texten, jag blev alldeles överrumplad. Du vet, det är fantastiskt när man läser Bibeln. Plötsligt ser man någonting som man inte har sett tidigare. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när den gamle Jakob för döden i Egypten, hela den här berättelsen om hur Josef har räddat familjen finns bakom. Och så kallar Jakob in Josef, och så vill han välsigna Josefs pojka Manasse och Efraim och adoptera dem in i det löften som Gud har gett till honom, så att dessa pojkar ska få del av Guds löften. Och de ska räknas som hans pojkar, därför att Gud hade ju gett otroliga löften genom Abraham, och det hade gått vidare till Isak, och nu hade det gått vidare till Jakob. Men nu ville Jakob att dessa löften skulle gå till Josefs pojkar. Och du vet, Josef var ju gift med en egyptisk kvinna, så de var ju inte på det sättet. Det var en hednisk kvinna som var mamma till dem. Men nu så skulle de få del av löftet. Vet du vad Jakob gör? Så kommer korset fram. Han korslägger sina händer. Och när skuggan av korset faller över pojkarna, så adopteras de in i Jakobs familj och får del av löftena. Och du vet, dessa pojkar med en hednisk kvinna är en bild på hela den hedna kristna församlingen. Vi som inte var ett folk, vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men när skuggan av korset föll över världen och Jesu blod utgjöts, då friköptes en mänsklighet, halleluja, så vi kan få söners och döttras rätt. Amen. Det finns en annan text där jag också tror att detta med korset ligger dolt. Vi hade en liten späd kvinna på en av våra Israelresor. Hon sa: Göran, kan jag få berätta någonting? Jag har börjat studera det hebreiska språket och det hebreiska alfabetet. Och jag har börjat också fått studera gammelhebreiskan. Gammelhebreiska bokstäverna. Hon kom fram och berättade för gruppen. Och då så berättade hon så här. I det hebreiska alfabetet så heter den första bokstaven Alev. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här: det finns ett ord i hebreiskan som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet. Det är ordet tecken. Det består av tre hebreiska bokstäver: Alev, Vav och Tav. Och då så berättar hon att i gammelhebreiskan så symboliserar varje bokstav någonting. Och den första bokstaven, den påminner om vårt lilla y. Och då berättar hon att den symboliserar hornen på en oxe och symboliserar offret eller tjuren. Andra bokstaven som finns i ordet tecken är vav. Den liknar ett i vårt alfabete och betyder egentligen, symboliserar spik eller plugg. Den tredje bokstaven, tav, den påminner om vårt kryss och symboliserar ett kors. Och detta ordet tecken betyder alltså offret spikas på korset. Och det finns där i hela Gamla testamentet och möter oss första gången i första Mosebokens första kapitel, där det står så här: jag ska sätta ett tecken som skiljer ljuset ifrån mörkret. Tänk att det är egentligen då det som skiljer ljuset ifrån mörkret. Det är offret som spikas på korset. Och på ett annat ställe så står det så här att ge oss ett tecken. Varför tecken ska jag ge er? Jag ska inte ge något annat tecken än att den unga jungfrun ska bli havande och föda en son, och hans namn ska vara Immanuel. Det tecknet jag ska ge er är offret spikas på korset.
Halleluja. Korset finns med i hela Bibeln. Amen. Och när Jesus kommer för att fullborda Guds sak, då kan han inte dö på något annat sätt än på ett kors. Och han kan inte dö vid någon annan tidpunkt än vid påsken. Och då är det inte märkligt då tillredelsedagen, fredagen, det vi kallar långfredagen. Det var ju då överste prästen stod i templet. Och det var då han offrade lammet. Och vet du det, att det sker på eftermiddagen när överste prästen uppe i templet bär fram lammet, så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan 3 på eftermiddagen. Då tar överste prästen och så slaktar han lammet. Och vet du vad han säger när han har slaktat lammet? Då säger överste prästen, det är fullbordat. Och vid samma tidpunkt så offrar Gud sin son på korset. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Halleluja. Du vet, Pilatus, han diskuterar ungefär på det sättet. Som om Jesus, om du bara förstod att du vädjar till mig, så kanske du kan få lite favör av mig. Pilatus blev väldigt överraskad av Jesus svar. Därför att Jesus vädjar inte om någon favör från Pilatus. Och soldaterna, de blir också överraskade. Därför att Jesus säger, du har ingen makt över mig om den inte blir dig given ovanifrån. Men Jesus, som min mat är att göra dens vilja som har sänt mig. Och så går han så som Guds offerlamm, via Dolorosa, pinad och slagen. Och så blir han korsfäst på Golgata. Och det sista han utropar, det är de triumferande orden. Det är fullbordat. Halleluja! Kan du säga halleluja? Amen! Och det är sån kraft i det, mina vänner. Oh, om vi kunde förstå kraften i det Jesus gjorde på Golgata. När 2-3 miljoner judar får del av skuggbilderna, så blir det ett massmirakel ibland judarna. Oh, att Gud finge uppenbara. Paulus beder, jag beder att Gud må upplysa era hjärtans ögon, så ni kan se hur rikt på härlighet det arve var till han har kallat er. Halleluja. Det finns resurser i det Jesus gjorde på Golgata. Amen. Säg de orden. Det är fullbordat. Halleluja. Och du förstår att när Jesus ropar ut de orden, det är fullbordat. Vet du, jag är säker på att det sände en chockvåg ned i dödsriket. Men när Jesus ropar ut, det är fullbordat, jag tror änglasången bryter loss i den himmelska världen. Och skulle vi kunna höra ett oerhört jubel. Och vi skulle höra en sång så mäktig, när hela änglavärlden sjunger halleluja. Vilken segerfurste vi har. Därför att på Golgata ropar Jesus ut, det är fullbordat. Gud fullbordar sina planer. Gud lämnar ingenting halvfärdigt. En del tänker det här med Israel, ja men han fick ju lämna, det blev ju aldrig färdigt, vänta du. Du ska få se. Han fullbordar alla sina planer. Att fullborda någonting, ni vet, bara vi håller på med någon liten sak hemma. Du tapetserar ett rum. Vad fantastiskt det är när du har satt upp sista vården. Du har fullbordat. Eller du gör ett litet renoveringsprojekt eller bygger någonting. Jag hade ett litet byggprojekt här vid sommarstugan. Inget stort, bara sånt där som ger lite avkoppling. Jag skulle bygga en liten altan där jag skulle ha en hammock. Där jag kunde efter Smålandskonferensen sitta och gunga lite. Så många nya böcker nu. Tänkte att det ska jag läsa där i hammocken. Och då är det så att den ligger lite, så det är en trappa upp där. Och Karin, hon tittar och undrar, kan du göra trappan riktigt stabil? Och när jag hade gjort som nästan trappan färdig, så sa Karin, jag måste kolla
om den håller. Och mina vänner, bryggan höll. Jajamensan. Det är inte riktigt färdigt, det är lite kvar. Men vilken känsla, bara ett litet projekt. Ja, jag tycker det är så roligt. Jag skulle nästan kunna bjuda David på en kopp kaffe extra. Bara för att komma och inviga det. Men det är något fantastiskt när vi får fullborda någonting.

Lena Maria Klingvall. Och då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus brev till romarna, det 8:e kapitlet. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör, men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså, mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet så att vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet så ska ni dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så ska ni leva. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom, för att också med honom bli förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och inte den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte.
men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förutbestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, dem kallar han och, och dem han har kallat, dem rättfärdiggör han och, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet, för din skull var där vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade såsom slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, så lyder Herrens ord i Romarbrevet, det 8:e kapitlet.

Det var sångarna från Minns du sången. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiokanaler sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet beder vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 13 oktober, då är det mötesplats Rörsan klockan 13-15. Vi gästas av Putter Nelson och Andreas Rydman som sjunger för och med oss. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 2 utav Hans Weibrott. Samtidigt klockan 18 är det Alfa-kurs. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre. Söndag kväll är det också klockan 18, Sela lovsångskväll. Välkommen till den
1: samlingen. Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

0: bröst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Medverkar idag gör Urban Widholm och mötesledare är Lena Tellebo.
2: Varmt, varmt välkommen till mötesplats. Vi ska se om han som står där ute skulle kunna komma in också. Han hör inte ens. Urban Widholm. Ser du, här kommer han, en applåd. Varmt välkommen Urban. Det här blir jätteroligt idag att få lyssna till Urban. Han har många viktiga saker och ni vet, många av er vet att han håller på med många olika saker i livet. Och också nu som är viktiga. En del av er minns Running for the World. Det var någon konstig människa som sprang maraton med en stor glob på sig. Kommer ni ihåg? Ja. Helt fantastiskt. Och vad det gav och vad det gjorde i skolor och överallt. Det finns några sådana här. Så om man vill ha med sig och bläddra och minnas en del så får man göra det. Men nu så tänker jag att jag vill bara be en bön för den här samlingen. Jag tänkte på att, men vilket bibelord skulle jag vilja ha? Och vet ni, det enda, det är ju inget bibelord så, men det sammanfattar ganska mycket. Det är några ord som är så här. Allt är möjligt. Och det där har jag gått och burit på. Allt är möjligt. Jag vill tro på att allt är möjligt. Därför att vi har en Gud som har all makt i himlen och på jorden. Och som kan göra vad som helst. Och är nära här och nu. Jag vet inte vad du har med i ditt hjärta idag. Kan hända att det kan vara någonting som tynger ditt hjärta. Jag skulle så önska att du fick smaka på. Allt är möjligt. Jag tror att situationer kan förändras. Jag tror att Gud kan göra saker. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att vi får samlas i ditt namn den här stunden. Tack för att den här stunden så är du närvarande hos oss. Tack för din godhet och din trofasthet som vi gång på gång får vara med om här. Vi ber att du ska välsigna oss som sitter här, att vi ska kunna ta emot det du vill ge oss idag. Vi ber att du ska välsigna Urban och du ska ta hand om allt det som händer den här dagen. Jesus, vi överlämnar oss själva i dina händer. Så vet du om det är någon som behöver en extra uppmuntran idag. Då ber jag att du genom den helige ande skulle komma med den. Därför att ingenting är omöjligt. Allt är möjligt. I ditt namn, i din kraft, i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Innan jag släpper loss Urban så tänker jag säga att vi brukar alltid ha någon som sjunger här. Och det har vi också idag. Så jag bara säger välkommen du som ska sjunga.

i min gitarr. Och nu Urban, jag reste hit och dit med Urban som kamrat. Från Ängelholm i söder upp till Luleå i norr. Vi skulle ut och ha kampanj från morgon och till kväll, på skolor och på torg. Vi spelade och sjöng vår sång och alla hörde på. Det var ju så

0: en till på en gång. Ja. För er som inte vet vem då som kom inrusande, så är det här Malte Johansson, som alltså har rest hela Sverige runt fram och tillbaka med Urban under många, många år. Och Urban visste ingenting om det här. Han har stått här bakom och gömt sig, Malte. Så att det här var faktiskt väldigt, väldigt roligt att få överraska. Och nu ska han byta gitarr och så ska han fortsätta att sjunga för oss, Malte. Malte, du är också varmt, varmt välkommen.
1: Ja, tack Urban för att jag fick komma hit. Väldigt roligt. Det är faktiskt andra gången i år. Och vi firar ju faktiskt 50-årsjubileum, du och jag. Det var 1976 som vi slog våra påsar ihop och reste i kappsäck. Och sen, jag måste ju berätta en fantastisk sak här, för vi var ju här fick ju vara tillsammans med dig här i Stockholm 1981 på evangelisationen. Och jag skulle ansvara för bussteamet. Tack ska du ha, Urban. Bussteamet bestod av en rostig gammal ful Mercedes från 1965. Brun var han, som väl var, för rosten syntes inte på han. Och så hade vi bussteamet och åkte runt omkring. Och så åkte jag på ryggskott. Så jag låg här inne och kunde nätt och jämnt röra mig. Och Urban sprang fram och tillbaka. Och vet ni en sak? Hans duschrekord, vet ni vad det är? Har ni varit där inne någon gång och sett? Det var en dusch som man fick sitta på toaletten för att duscha. 1 minut och 43 sekunder från det han gick in tills han kom ut.
2: Det var en
1: gundedusch. Det var en gundedusch, ja precis. Och när jag låg där så var det ju så att det var en flicka som skulle komma med gröna äpplen till mig, för det visste Urban att jag älskade. Men tror ni att hon fick komma in? Nej, hon fick lämna in dem genom fönstret. Han hade sina grejer för sig. Men vi är gifta fortfarande, Maria och jag. Så jag skulle hälsa till er allesammans från Maria Gräll. En liten sång till, och den hämtar jag hemma ifrån mina hemtrakter. Vi skulle ha som sagt, en grej tillsammans, Urban och jag, några till, i Sågmyra. Är någon som vet vad Sågmyra ligger? Ja, men titta, fantastiskt. Har ni någon filt därifrån också? Ja, den ska du passa dig för det är DDT i den. Och då skulle man ha saliga sånger. Och det där, jag var lite skeptisk mot det där. Men så hittade jag ju en sång som inte någon sån där jättereligiös människa, men som är väldigt religiös, har skrivit. Och den tänkte jag sjunga för er här nu.

0: sagt. Malte, Malte. Alltså nu vart jag lurad. Alltså detta är inte klokt. Alltså som vi har jobbat ihop. Var det henne, alltså din fru, som jag förbjöd?
1: Ja.
0: Alltså vilka dumheter man har hållit på med. Va?
1: Jag kan ju säga att den enda gången under de där åren som vi reste tillsammans så såg jag Urban få en kram. För han skickade alla de här flickorna till mig. Jag skulle krama varenda en, och det var ju inte. Men när vi var nere i Göteborg, då kom det en tandlös missionär, och då hann han inte med. För hon hängde runt omkring halsen på han.
0: Oj, oj, oj. Enormt att få vara här och träffa er. Och jag har redan hunnit fånga upp så många saker som jag fått förmån att dela med många här. Alltså när jag var i Etiopien, nu är ju det här med huvudet och namn, alltså Folsten och Sett Egevärn. Nej, Sett, vad är det? Sett, vad är du? Där är du. Tänk vilka grejer. Alltså den mannen, han skulle skriva en hel bok, tycker jag, om vad han gjorde i Etiopien. Jag har ju sprungit lite grann, och då sprang jag förbi Hudiksvall, och då var det en tjej som heter Katarina Klar. Det var en bror som heter Stefan. Han känner ni inte så många av er, men Stefan Klar. Och hon fick igång hela gymnasiet. De samlade ihop då 800 000 kronor på den tiden. Och på det varvet så blev det 4,2 miljoner i dagens penningvärde som skolor samlade ihop. Och där anknöt vi till Gert och denna fantastiska personlighet. Nu måste jag ha skärpt här, för jag blir nästan fast i det här. Men jag kommer ihåg en när jag satt på lastbilen tvära branten ner mot Kibbitz gränsen. Jag var i Sudan, jag steg över gränsen så mycket, och sen gick jag tillbaka. Och där bodde det damer med lite stora läppar, och där var det 40-50 grader varmt, och där hade de satt upp solceller. Innan vi överhuvudtaget hade börjat att tänka på något sånt, så höll den där mannen på med sånt. Han utvecklade, låg framme i tekniken och kunde det, och de pumpade upp Åmåfloden, va? Titta, det funkar än, Åmåflodens vatten, och det grönskade på den här sandiga öken. Och jag, det var första gången i livet jag blev serverad mat av en naken kar. Ja, så var det. Hörrni, det här är ju så spännande att få vara här. Dels därför att nu bor jag uppe i Åre, och när man bor i Åre, då finns det många kändisar, och en av de kändisarna finns här. Erik, var är du någonstans? Res dig upp så de ser dig. Det här är ploggarnas ploggare. Gå fram hit så de ser dig ordentligt. Vet ni vad ploggare är? Det är så smart. Alltså skidskytte tycker jag är det vansinnigt som finns. Åka skidor så mycket man orkar, och sen ska man skjuta prick på en fläck. Den här, han springer och plockar upp allt skräp som man ser efter löparbanan. Det kallas att plogga. Och han är starter av detta i Åre. Och nu, hur många länder har det? Ja, du får låna mig så här mycket. Ja, men du får vara kort, för du får inte sno tiden av mig nu.
2: Jag är både yngre och starkare, tror jag. Så vi får se. Hörrni, egentligen plogga står för plocka skräp och jogga. Men vet ni vad? Man behöver inte jogga. Det är världens enklaste rörelse. Så jag ska visa the world famous plogga move. Allt man gör, man ser skräp där, då böjer man sig ner, och så plockar man upp någon annans skräp. Och så gör man det med ett leende. Man är en stolt pluggare. Jag brukar säga, det är inte mitt skräp, faktiskt vår planet. Så nu har plugga blivit, det finns i 90 olika länder. Vi har VM, och om en vecka åker jag till Uzbekistan, för där ska jag plugga med ett gäng. Men hörni, snälla, böj ner nästa gång ni ser något skräp. Det är faktiskt inte ert skräp, fast i vår planet. Tack, Urban!
0: Ja, detta är underbart. Att få möta såna härliga människor. Och det är såna man peppar gärna. Vet ni att det är hörselvecka snart? Ja, och jag har blivit så dan att jag skaffar hörselapparat. Och jag har satt färg på dem för alla ska se dem. De flesta vill att de ska gömmas, men det är en stolthet jag har. Jag är HRFs ordförande i Åre kommun. Och jag har fått det av mamma. Hon är 94. När hon tog körkort tog alla körkort. När hon hade hörselproblem hade alla hörselproblem. Och hon var bitsk, det ska jag tala om för er. Riktigt ordentligt. Nu är det väl konstigt vad folk pratar tyst. Att det rör på munnen. Man hör ej ett knyst. Att föra ett samtal med en lågmäld person ställer stora krav på ens koncentration. På restaurangen en kväll där miljön är sig lik. Det sålas, blandas med hög musik. Det sitter tillsammans ett antal personer. Det hörs som en kör med ord utan toner. Då kan det ibland vara svårt att höra vems röst det är som når mitt öra. Nu ska jag se om jag hittar resten av denna fina dikt som jag hade. Det var ju en riktig katastrofstart det här. Då får jag gå till... Nej. Det slutar med att man skaffar sig en hörapparat. Är det någon av er som har... Det maken inte hör bra. Mm. Se till nu. Du har en. Ja. Nu jobbar jag för dig. Sätter vi fart på dem. Och får dem att höra. Tänk vad man tänker konstigt om livet. Jag vet inte vad ni har för åldersstege. Men de flesta har den på sånt sätt. Eller hur? Man startar där och så kämpar man. Och när man väl kommer upp dit. 60. Nu kanske 70. Då börjar man plötsligt få och drabbas av ålderism. Man blir gammal. Man får inte vara med längre. Och så åker man kana. Och det enda man tänker på är att åka kana. Vet du, jag har vänt på den. Det här är min åldersstege. Malte, du var snabb på ögat där. Men jag, innan jag fattade att jag skulle få tag i en fru. Oj vad jag jobbar för att få tag i det. Det röjde ända till 40. Och så när man väl har fått tag i någon. Ja, vi fick inga barn. Men andra har fått. Och då skulle man ha sommarstuga, husvagn. Och det skulle betalas lån och alltihopa. Och så skulle ungarna bli någonting av. Och tonåringar alltihopa. Till sist så var de ända nere i botten. Helt slut. Då börjar livet. Och jag är så glad för läkarvetenskapen. För vi blir bara äldre och äldre. Och det håller våra föreningar och församlingar igång. Eller hur? Yes, det bara går uppåt. Och när man väl är fattar det här. Då bör man förstå att livet. Det är ett fantastiskt liv. Du slutar inte leva. Att vara medmänniska. Det är faktiskt. Att ge. Att vara medmänniska det kräver. Att vara medmänniska det är att handla. En människa lever med en förpliktelse. Utan tanke på förtjänst. Alltså ibland undrar jag vem man är. Hur har man kunnat bli sån man är? Vi har varit med om ett tv-program som har spelats in nu. Med Urban Ringbäck och Jörgen. Vi har följt det gamla kapell. Jag vet att du var med någonstans på Malte och sjöng Dan Andersson. Och jag vet att en han, vad heter han i Orsa? Han är inte så känd. Ja, i alla fall. Kan ni se Urban Ringbäck sitta och spela orgel? Och Kalle Morelius blommar ut vid baptisternas dopställe i Orsa. Där Näspär åkte fångkärra till Falun. Och de fortsatte sen upp till Jämtland, de som flydde, när de jagade dem. Det programmet kommer. 5 program och jag får vara med på ett i Sällnäs. Nu står i Sällnäs bodde vi som familjer. Jag, pappa, mamma och mina andra syskon. Vi bodde i ett kapell i Sällnäs. Vi fick ingen lön. Vid grannbyn bodde i Gustavs, där bodde Ringbäcks. Och så var det semester. Vad var det för semester? Jo, de tog hela familjen och åkte 1,5 mil till oss. Som var ännu fattigare, som inte kunde åka ifrån kapellet. Och så bodde de på undervåningen. Och Elna, hon sjöng hela tiden. Och mamma, hon träffade Elna. Och Elna var så bekymrad för Jörgen Ringberg. Hon sa till mamma Margit. Jag är så bekymrad för Jörgen. För han är så intresserad av idrott. Och så han var en sån predikant. Vi hade en höjdoppställning vid kapellet. Det kommer till program sedan. Jo, ni förstår att när vi var här så började jag att springa Sverige runt. Och det var en fantastisk upplevelse. Det var inget roligt. Det är jättetråkigt att springa. Men jag startade hemma hos mamma i hallen. Sen sprang jag över hallen ytterom Krokomösund, Hammerdal, Strömsundhot, Dorotea, Ås eller Husk. Ruske, Larsen, Storsen, Kolärs, Boden. Luleå, Piteå, Skellefteå, Jånäs, Skebyske, Hörnefors, Nordmaling, Övik och Kramfors, Sand, Sundsvall, Iggesund, Sandviken, Gävle, Falun, Borlänge, Säter. Hedemora, Avesta, Horndal, Skiskatteberg, Avesta, Horndal, Skiskatteberg, Örebro, Odensbacke, Vingåker, Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Sala, och så kommer jag till Stockholm. Så, Nyköping, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Tranås, Eksjö, Nässjö, Jönköping till julafton. Vaggeryd, Skillingaryd, Värmland, Stötsund, Huk, Hässleholm, Tollarp, Överlund, Malmö, Landskrona, Ängelholm, Båsala, Holm, Falkenberg, Bua, Kungsbacka, Göteborg, Kungälv, Vänersborg, Linköping, Skara, Falköping, Tidaholm, Mariestad, Skillingshamn, Karlstad, Filipstad, och så var jag hemma hos mamma i hallen den 27 april 1980. Nu brukar jag få en applåd. Tack så mycket. Det är inte så många skor som har slitits ut. Det här är, jag tror det är 3 eller 4 par. Men jag har sprungit något mot på 3000 mil. Det syns på baksidan. De här skorna är extra viktiga för mig. Det var de jag hade när jag sprang in i Sankt Petersburg. På ateistmuseets trappa stod alla borgmästarna för utom en. Och den som inte stod där, det var Putin. Vi hade Markus evangeliet med oss. Vi delade ut det under tiden de läste. Vi startade bibelläsningsmaraton på ateistmuseets trappa med att borgmästarna läste. Under tiden åkte man runt och delade ut det här till alla skolor utom 2 skolklasser. Sen var vi i Kreml och förhandlade och fick ett tillstånd på 68 miljoner biblar till alla skolbarn i hela Ryssland. Och det har med Philadelphia och Stockholm att göra. Det var ni som gjorde det. Borta i Moskva satt en laoitisk kille och vart livrädd. KGB kommer att ta dem. Så de hade bönenätter medan vi bad och delade biblar. Jag vart lite putt därför att inte västvärlden förstod vilket öppet fönster vi hade då. Hade vi fattat det då, kanske vi hade haft en blommande demokrati efter det att Gorbatjov sa vi måste bygga Noas ark när Bosse Hörnberg var på den konferensen som räddar framtiden. Den laoitiske killen åkte till Laos och startade ett bibeltryckeri. Han förde in 20 miljoner ryska biblar. Och det bibeltryckeriet är redo. Det finns nordkoreansk, vietnamesiskt, kambodjansk, det finns kinesiskt och det finns ryska. Han som sitter och roddade just nu, Samuel Olofsson. Vet du, jag tror att diktaturer försvinner. Jag tror att det som heter demokrati som har utgångsbud från det här. Jag är övertygad om att Ryssland kommer att bli en förändring. Det ser mörkt ut just nu. Jag har varit hårt engagerad i att springa. I att stå med, ska du slå på lilla datorn där? Ja, så, datorn där, och jag har hållit på nu sista tiden nu här och med att samla för Ukraina. Jag har hållit på sedan 4 år tillbaka. Så där har jag stått med min ambulans. Jag önskar jag fått haft alla präster och pastorer och lovsångsledare och ungdomsledare, psykologer och annat. Det skriker vid de här ambulanserna. När jag står där med min hatt och fyller ambulansen och drar in pengar för att de ska rulla ut i krigsområdena, ut i vid gränsen. Men jag får stå ensam för det mesta. Och det värsta jag vet, det är att jag har en lång, lång kö där de står och vill berätta. De här blöjorna, de kommer från min man som dog alldeles nyss. Tror du att du kan ta hand om det? För att de, kan jag skicka det till Ukraina? Så kommer de med garderoben de har rensat, dödsbot de har rensat, barnfamiljerna där barnen lämnar över nallebjörnarna, gosedjuren. Varför det har gått in i hjärtat på dem. Det är det jag tycker är fantastiskt när journalisterna kommer och frågar: har det avtagit? Nej, säger jag, det har tilltagit. Det är mycket mer engagemang nu än det någonsin har varit. Och det har varit ett så pass stort engagemang så här kom Aftonbladet och gjorde mig till årets eldsjäl. Och det var jag i februari nu och tog emot. Och det har betytt otroligt mycket. Det har öppnat dörrar i mängder. Förra månaden och in på den här månaden, eller augusti och in på september, så körde vi 1600 kubik. Ska du peta framåt, får vi se vad som händer. Såna där, det där kommer från Mörsil i Åre kommun. De ringde och sa, vi har 70 fönster, kan du ta hand om dem? Yes, sa jag. Och så fortsatte det. Och nu har vi kört ut snart 6000 fönster. Vi lägger dem i botten och så klär och allt över. Vi kör ingen luft, vi kör bara grejer hela tiden. Och så ringer det ifrån Kalmar, EFS Lennart. Ringer och säger, hur får jag in elverk i Ukraina? Ring en Bertil på Filippos i Övik, sa jag. Vi har kört in 1000, kanske 1500 elverk av olika storlekar. När presidenten satt och hade intervju här för ett tag sedan, det var det svart, för Putin sköt sönder ett ställverk. 7 sekunder senare så dunkade vårat elverk igång och det lyste upp hela regeringskvarteret. Utan den insatsen som Kalmar gjorde, när man kört ut sådana här jätteverk till skolor, vattenverk och allt vad det är, så hade Putin mörklagt hela landet. Men nu har han ingen chans, även om han håller på och är hemsk just nu. Det här var extra roligt att köra ut blodbussen. Det är värd 11 miljoner, men jag fick den för 500 000. Och så fick jag dra upp 100 000 till. Och jag visste inte hur jag skulle få till det. Nu kommer jag till åldersstegen. Då ringer Inga. Hej Urban, sa hon. Jag är 92 år och jag har ett skogsmuseum uppe i skogen vid Junsele. Vet du vad det är då? Ja. Och vad heter andra byn där? Ja, det är ju en som är lite större, Ramsele. Ja. Och så finns det en liten by. Finns det en liten by där uppe i skogen där Inga bodde, hade skogsmuseum. Alltså, det bara... Jag vill sälja det, sa hon. Kan du komma och vara auktionist? Och jag satte mig i bilen och ringer TV. Ska du tvinga, sa de. Ja. Vad ska du göra där? Jag ska vara auktionist. Hon ska sälja ut sitt skogsmuseum. Vet ni hur många bodde i byn? 3. 2 gubbar och Inga, 92 år. Jag skulle ha haft annonsen med mig. Det var en liten annons i Ramselbladet. Inga i Håksjön har auktion, säljer ut sitt museum. Och sen hade hon ritat en affisch på baksidan av ett pappstycke som var använt tidigare om annonsering. Och det satte hon upp. 92 år! Vänta, sa jag till TV, jag måste se vad det är. Jag kommer dit och ser att det är gamla kättingar. Gamla sådana här, man drar timmer på. Sådana här spännbjörnar. Ja, ni vet hur det ser ut. Ja, ni känner igen det här. Av hjärtat, förstår jag. Tänkte väl, hur ska det här gå? Och så kommer Inga Kroke som är en av Mäla med sin rullator. Och så tittar hon så här upp och sa, det ska bli 70 000, så. Den natten sov jag dåligt. När jag slog med hatten och slog första grejen, som jag visste var värt 150 kronor bara, så hör jag från hammocken där Inga sitter, 1 000 kronor. Hon började på ropa på sina egna grejer. Det var ju det som var så förskräckligt. Det var inte lätt att vara auktionist. Men när vi knackade den sista grejen så var det 70 000 som betalade sista delen på den blodambulansen. När de sköt sönder barnsjukhuset i Kiev, då var det den som rullade fram. Och där ställde de sig i kö och lämnade blod. Hälsoministern kom till oss och sa att vi kan inte sälja som sambandscentral vid ryska gränsen, utan vi får ha den som blodbuss. Får vi det? Nu har den gått i alla år och bara se till att folk har överlevt. Folk har överlevt. Och den ambulansen utanför är den 40:e ambulansen. Nu måste vi skynda oss. Det får vi inte. Ja, jag måste bara få nämna om Åke. Gun-Britt, var är du? Ja. Han gjorde mitt första spel som heter Running for the World. Åke gjorde ju ett spel som var tvärt emot Monopol. Och jag bara undrar vad det laget fanns någonstans som var över. För alla vill ha det där spelet som Åke gjorde. Och vi vet alla att Åke fick sluta sina dagar. Hade en ny köpt rullstol som han knappt kan använda. Vet du vem som ringde? Gun-Britt. Så bra. Packa ihop den små. Kunde ta en bil. Ja, det var en riktig med motor på. Man körde riktigt modern. Jag hade haft den på konserter. Och då kom, körde den till Linköping. Åke, om du hör mig i himlen så ska du veta att den rullstolen gör tjänst idag. För det är många som har förlorat sina ben. Det är många som har förlorat sina armar. Det är ett lidande som är så fruktansvärt så det är knappt att prata om det. Medmänsklighet, vad är det? Det är att ge utan tanke på förtjänst. Det där håller vi på med nu. Vi gör en duschlastbil. Jag köpte en bil och Dan som körde långambulansen kom jag ifrån den förrgår. Han ska göra 5 bås, en tvättmaskin, egen tank, eget elverk och så kör vi ut den mot fronten. Kör ut det där de ledningarna fryser sönder. Och så får de där. Det når inte många, men det är symbol. Och nu var det Leksands sparbank, nej, Värdestads sparbank som sa vi vill göra en sån där buss också. En sån där bil. Så nu ska vi se om det blir en succé. Nu måste vi dra vidare. Ska vi se vad som händer. Det här är Sergej. Levinske presidenten i Ukraina kom till honom för ett tag sedan. Och så frågade han, vill du bli ambassadör i Washington? Nej, sa han. Jag behövs här, ja. Jag träffade honom i Timrå. Då stod han där med sitt barn. Det här är min biljett att kunna lämna landet, sa han. Det föddes den 24 februari 2022 när ryssarna gick in i Ukraina. Han är drabbad av cancer från Tjernobyl. Hans fru också. Det här är min biljett att lämna och få åka iväg till ett annat land. Han är kvar än. De har byggt en sommargård. Och där hade vi 1700 barn som har suttit instängda i tunnelbanan, i källare, från Cherson, Charkiv, Poltava, tunnelbanor. Och de har fått åkt på sommarläger i väst hos Sergej. Och han är pastor. Han är ansedd väldigt högt i landet, direkt ifrån regeringen och alltihopa. Jag stannar, säger han och frun. Och därför så har jag simmat i helgen. Ni trodde väl aldrig ni skulle kunna få se mig i en sån här vacker dräkt. Har ni sett? Ni har längtat länge efter att få en sån här. Oj, vad min fru skrattade. Åh, käre någon. Och vad jag har blivit uttittad. Men jag som inte har simmat på 40 år. Jag simmar 1225 meter här i veckan. Och det kom in 66 000 till sommarläger. Det var ingen kyrka som hade det. Det var simklubben, Vidösten Simmets profana klubb som har det längsta simloppet i Sverige. 42 kilometer, det är de alltid skulle vilja testa, du och jag, tycker jag. Ja, det går bra. Börjar 9:30 på kvällen, simmar hela natten, kommer upp till änden och vänder för tidigt på morgonen, och så fortsätter tillbaka till 2:00 på eftermiddagen. De har finansierat 3-4 så stora läger. Inte kyrkor, utan de har gjort det. Det är det jag möter när jag står med ambulansen. Jag möter engagemanget, människor som oavsett ålder, som inga, är med och säljer sitt skogsmuseum. Nu måste vi titta på klockan. Har jag 2 minuter till? Orkar ni det? Ja. Nej, det går inte. Ja, det är farligt att göra våld på det man har lovat. Man ska vara rädd om det. Ja, jag vill så gärna försöka och säga till er. Gå till hörselvården och skaffa hörapparat så du hör. Gå ut och ställ dig på det bästa torget du vet, till Tensta. Och det är ju ni som är gänget. Gråhårsmänniskor gör att kriminella och gangsters och alltihopa sätter sig på baken och lyssnar på er. De skickar dit en massa lärt folk som ska komma dit och försöka och säga, så här ska ni göra. Det är ni med som är äldre som har nyckeln till ungdomarna ute i lägren, ute i förorterna. Medmänniska, det är att vi inser att vi är inte i en åldersutfarning, vi är på väg uppåt. Och tror vi på det här, så är det bara som Jesus sa när han gav sig iväg: känn ingen oro. Oro kan vi ha, men känslan kan vila, och vi kan vila i att han håller luftet. Under tiden ska du inse vilka gåvor du har. Alltså, kunde Erik få en 90 länder att fatta och plocka upp ett skräp och fått VM i detta? Jag fattar inte hur den karen är funtad. Det är all sin dag. Du ska ju ta några hembaka bullar, fylla en kaffetermos, och så tar du en liten sån här campingstol, 2 stycken, och så går du och sätter dig på Tensta torg. Så har en blommig hatt på dig också. Så syns du. Så sitter du där några timmar. Och jag kan lova dig, dina livs innersta samtal, dina livs innersta tankar kommer att blomma. När du får hjälpa någon som bara ropar efter en kram. Jag vet. Så här har de där barna. Och ska vi komma till rätta med de här stora frågorna som vi kan göra politiska, så det enda sättet, enda kraften, enda som är kraft i det här, det är lika enkelt som att plogga, ta upp ett skräp, att gå till någon som har behov och sätta sig med en kopp kaffe och en nybakad bulle. Lena, jag vet inte hur jag ska få slut på det här nu. Va? Har jag en bild till? Ja, men det var ju det där, ja. Jag måste säga att den har varit fantastiskt viktig att få det här. Vi har kört ner nu 250 år. Ja, nu är det snart 300 kubikslastbilar. Vi har fått ner 7000 fönster snart, dörrar. Och det fantastiska som kommer nu. Så du kan ta en bild till där. Var det sista? Kanske var det. Det är det här eländet som förstör så mycket. Det här small alldeles i närheten av lägret. En rysk drönare. 2 stycken small. Den här hann de skjuta ner. Jag måste säga att det finns kvar i mig fortfarande när jag sprang in på till ateistmuseets trappa och öppnade bibelmaraton. Jag tror Ryssland kommer att kunna få en chans till. För så mycket lidande och så mycket smärta hos de här mammorna som ser sina barn offras på dödens altare. Och så mycket smärta det är ibland de kära vännerna i Ukraina. Men jag tror på framtiden, så nu. Det är bara så. Och jag tror så länge jag har livet i behåll så ska jag försöka att vara teknisk geni och försöka nätverka och få alla människor som finns att förstå att det finns möjligheter. Det här kommer från ett hus i Ukraina som varit sönderbombat. För massor av år sedan gjorde jag lumpen i Ånge. Och då träffade jag Svedman, tror han heter, som experimenterade i all tysthet med att göra, betong, och så har man någonting emellan där som binder ihop det. Vad kallar man det nu då? Nej, jag är armeringsjärn. Det är det här som cement. Och han gjorde ett cement. Och det har vetenskapligt gått igenom alla möjliga instanser. Och de kollade upp det cementet. Det är miljövänligt. Och de behöver använda en tiondel så mycket cement. Om de kan använda gammal betong som de kan slå sönder. Förstår ni? Det är som gjort för det här. Och i Värnamo står det ett helt sånt här verk som kan fixa det här. Nu ska vi inte tro på undergång. Vi ska tro på att vi ska till och bygga upp. Och det är vi som har gråa hårstrån som inte alla räknar med. Men

0: Jag ska sluta med att säga, Petter Sjödin har varit här. Jag träffar honom nu uppe i Backe kyrka. En fantastisk retoriker, EFS-präst. Jag var där i Backe kyrka och hade samling. Och då ser jag, Petter Sjödin sitter där. Och jag har varit så byxis. För jag vet ju att han är så duktig, han är så bra. Han har åkt mycket till Ukraina. Och när han var där för ett tag sedan så åkte han ut mot fronten med tåget. Ett par år sedan. Han satt där i vagnen. Det satt bara karar där. Det var tryckt stämning. Man såg på dem att skräcken satt i ögonen på dem. Hjälplösheten kletade sig in på dem. De hade nyss kramat om sin fru, pussat sina barn. Vanliga människor ifrån yrkeslivet var på väg till fronten. Och där tickar Petter Sjödins hjärta igång. Han hade alltid en liten oljeflaska på sig och så den här, jag vet inte vad det kallas nu, men som visar att han är präst. Pratar med sin tolk. Får jag, tror du, gör det så. Så reste han sig upp. Jag är präst, sa han. Jag skulle gärna vilja be välsignelse över er. Är det någon som vill ha välsignelse? Man hörde bara tåget susade fram. Så var det en liten tafatt hand som kom upp. Snart var det två. Snart var det fem. Snart var det alla i vagnen som ville att prästen skulle be välsignelse över dem. Ukraina ligger närmare än Paris. Tack att jag fick träffa er.
1: Ja, hörni, får lov att säga så här att Urban Widholm, han blir bara bättre och bättre ju mer man får höra. Eller vad säger ni? Ska vi se hur det här blev då. Jag ska sjunga en sång. Efter en sån här eftertänksam sak som vi nyss har fått lyssna till här, så är det ganska tryggt att få veta att det finns någon som är intresserad av dig och mig. Och vi behöver inte kanske marknadsföra det jättemycket, för att när folk kommer i närheten av oss så känns det. Marie och jag drev ju begravningsbyrå i 24 år i Bjursås. Och vi satt där med människor som var drabbade av sorg och saknad. Och det hände mer än en gång som vi fick frågan. För vi sa alltid så här, nu kan ni ställa vilka frågor ni vill. Och vi ska försöka svara på dem. Gång efter annan så får vi den här frågan. Det här hör inte till det här, men får vi fråga en sak? Ja, varsågod. Har ni en tro? Vi har inte marknadsfört den någon gång. Men det märktes, då sa vi så här, ja det har vi. Jag tänkte, känner vi? Då är man tacksam att man har fått upplevt Jesus, att någon finns tillsammans med oss.

i en trött och galen värld. Vet du är ej övergiven, någon aldrig ensam på din färd. Någon finns där mitt i bruset,

0: Och denne någon tänkte jag att vi skulle sjunga om nu. Hur var det, skulle du ha någon kollekt eller hur var det? Kom och presentera det. Ja.
1: Du är så lång så jag tar ner den här. Jag tänker ge lite information först. Och sen ska du få säga något, Urban. För jag tycker, ja du har redan sagt, okej. Okay. Men det behövs ju pengar till allt det där som Urban är och drar i. Visst kan vi vara med och bidra till det idag? Visst blir det bra? Ja. Så då bestämmer vi att idag blir det så. Och då är det så här, om man swishar, då tar man Philadelphias swishnummer. Men så skriver man, ja, vad ska vi skriva då? Ja, fast Ukraina, då har ju vi det. Urban Ukraina. Urban Ukraina skriver man då. Är ni med? Bra. Men innan dess vill jag ge lite information. Och då är det så här att imorgon så har vi bibelkväll. Hans Weichbrott kommer hit och talar på bibelkvällen. På torsdag i bön klockan 12. Och nu ska vi då fortsätta. Jag kan också säga det att på fredag så har vi begravning efter Göte Nilsson klockan 13. Om det är någon som vill vara med på själva begravningen så är det på fredag. På söndag är det gudstjänst. Samuel Jonsson predikar. Det kommer vara barnvälsignelse och det kommer vara dop. Lite speciellt. Två damer som inte känner varandra men båda kommer från Iran och har mött Jesus på ett sätt som är spännande. Nästa tisdag då har vi samling också här nere och då är det Putte Nelson och Andreas Rydman som kommer och sjunger och spelar både för oss och med oss. Visst har vi det bra, va? Och vi har det bra på så många sätt. Jag är så tacksam att det finns sådana som Urban som är medmänniska inte bara här utan sträcker sig väldigt långt och det har du gjort i alla tider. Och nu kan vi få vara med. Så nu gör vi så att han har tänkt ut en sång. Och så sjunger vi. Och så ska se om jag lyckas. Men jag tror inte jag lyckas få upp swishnumret. Är det någon som har det nära? Ett. Vi gör det där inne. Det går jättebra. Det finns swish. Oj, jag kan ju inte säga swish. Det låter som att jag är från Norrland. Det finns vid borden där inne sen. Så gör vi. Men vet att ni skriver Ukraina Urban eller Urban Ukraina. Då kommer det att gå till rätt. Nu, vad ska vi sjunga?
0: Ja, hörni, jag tänkte, nu är man ju liksom där den här sången uruppfördes en gång i tiden. På 40- eller 50-talet. Så nu må ni ju kunna den här utan till. För det värsta min fru vet är när man säger på något ställe där det är mycket folk. Nu sjunger vi det här för alla kan. Och så är det fyra som rör på mun. Och de andra de sitter och sjunger inombords. Men jag hoppas att ni i alla fall kan den här refrängen som Allan Törnberg sjöng. Om nästan det bästa namn, ja det bästa namn som finns, nämligen namnet Jesus. Tror vi att vi kan den i D-dur eller vad säger du, Åke?

Min far sa till mig en gång när jag kom hem ifrån alla de här kampanjerna som vi var ute och hade. Du Malte, sa han, jag tycker att du ska sjunga någon sång av Dan Andersson, sa han. Och då tänkte jag, för det var ju Samuelsson och Kurt och Roland och alla de här som man tyckte hade häftiga saker för sig. Dan Andersson, ja men du vet han uppifrån Skattlösberg, 3,5 mil härifrån. Han har skrivit mycket fint. Bara så där. Sen blir man ju lite klokare efter åren. Det har ni blivit också, va? Ja, vad bra. Så jag börjar med det där så smått. Jag sjöng ju en här nyss i början om aftonen. Sen sa han en sak till. Och då såg jag han vid fotknölarna eller strax under knäskålarna. Sen kan du ju ta någon sång av mig och så. Men jag börjar med det också. Vill ni höra en eller? Ett vittnesbörd ifrån han. Han blev frälst när han var 36 år gammal. Då hade han i princip prövat allt sedan han var 16 år. Var med och hade ett eget band. Ja, ett sånt här gammalt svänggäng, ni vet. Mamma, min farmor och farfar, varmt troende skräddare båda två. Det var därför pappa kallas för skrädder Erik. Men när han var 36 år så gick han till sin mor och sa att han ville bli frälst. Då har hon bett för sina 5 barn i många år. Och den sista som hon trodde skulle komma, för hon hade bett gode Gud, får jag se en av mina barn börja tro på dig och bli frälst innan jag dör. Och så kommer yngsta pojken och säger att han vill bli frälst. Och stackaren, hon blev så nervös så hon sa, nej men då är det då bäst att vi går till pastorn. Och det var den värsta person som pappa visste på samhället. Men han följde sin mor dit och blev frälst. Inte på smått vis heller. Det gick lite dåligt i början, men sen kom han underfund med att det var bäst att bekänna. Och då kom friden in i hans hjärta. Så skrev han bland annat den här sången lite senare i sitt liv. För när han kom hem och berättade för mamma att han hade blivit frälst, då bröt eländet ut. Ge dig iväg till de där eländiga pingstvännerna. Jag tål inte att se dig. Det var det han fick det svar. Men jag ska försöka i 14 dagar med dig, sa han. Sa hon. Det blev över 50 år. Tack och lov. Så här skriver han i en av sina sånger.

Men du, vart tog resten vägen då? Vi prövar en gång till. Får jag det? Det är direkt sändning. Men vad Gud är god, han till barn mig tog. Da, da, da, da, da. Och

0: Jag skulle vilja bara säga ett stort tack, Malte. Tänk att vi planerar det här. Han sa, när har ni löst det här, sa Urban. Jo, när jag fick ja från Urban, då gick jag bakom ryggen och ringde Malte. Och så sa vi gör en överraskning. Och sen har vi kört dunkelt. Det tyckte vi var fint. Vet ni, de här två första, det måste ju vara 81 om det var, och då du var här. Då var jag nere här på någon sån här sommar evangelisation och så för första gången i mitt liv fick jag koka kaffe in i det köket. 81 med dessa herrar. Men tänk vad många gånger jag gjort efteråt. Det blev ju bra det där. Tack Malte, tack Urban. Vad roligt att få ha det här. Och inte bara roligt. Vad berörande. Jag tänker så här. Det finns ju något det här med bönen. Visst kan vi väl lova att vi är med och ber för allt det här arbetet kring Ukraina. Att vi ber för att den där förändringen ska ske i Ryssland. Varje onsdag morgon på våran bön, då ber vi att Gud ska ge kärlek i Putins hjärta. Att han ska börja älska sitt folk. Visst kan vi vara med? Det är säkerhetskonferens just nu för det som händer vid gränsen. Så det är extra viktigt att be nu. Hörrni, då är vi med. Vi ber en bön nu, strax innan vi ska gå in och fika här. Jesus Kristus, jag vill ändå tro här att det är du som sa att inget är omöjligt. Därför att du kan vända allt. Tack för vad vi har fått lyssna till idag. Tack Herre för att du finns där och kan stärka och göra saker här som är helt utanför våran kraft. Men med oss, och vi får vara medmänniskor, så kan nästan vad som helst hända. Så tack Jesus för att du vill välsigna och göra allt det här så gott som bara går. Men nu ber vi konkret för Ukraina, vi ber för Ryssland. Herre, vi har bett så många gånger och vi ber om fred, vi ber om frihet, vi ber om en Guds beröring. Vi ber här om frälsning för människor, att de ska få ett nytt hjärta, Herre. Och jag ber Herre för Putin och ledarna att de skulle få fyllas av din kärlek. Att de bara skulle vakna och se att det går att älska människor och sitt eget folk och sina grannar. Gud, vi ber om att vi skulle få vara med och se den här förändringen. Precis som Malte sa om hans farmor som ville ha en av sina barn med. Herre, du är ju likadan då det gäller alla olika delar. Så Herre, nu bara kommer vi till dig. Ber för och välsignar Ukraina, Ryssland. Vi ber Herre för att din vilja ska få ske. Att ditt rike ska få komma. Och så ber vi Herre att du också skulle röra våra hjärtan. Att ditt rike skulle få växa i våra hjärtan. Du vet vad vi har på något sätt tagit till oss idag. Låt det gro i våra liv. Så Herre, nu ber jag att du ska välsigna oss var och en. Att du ska bevara våra hjärtan nära dig, Jesus. Jag ber Herre att du ska låta ditt ansikte lysa över oss. Och att din nåd ska få vara en verklighet i våra liv. Men att vi också ska kunna ge den vidare, Jesus. Så ber jag Herre att du ska vända ditt ansikte till oss. Och låta din frid omsluta våra liv. Både här är det som är stökigt i våra liv. Det där som är frågor i våra liv. Men också glädjen. Herre, låt allt vara omsluten av din frid. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tänk på det. Soldaterna fick välsignelsen. Nu har du också fått den. Och så får vi fortsätta att göra den här världen lite bättre. Nu finns det fika. Borden är dukade och ni är så välkomna. Och nu sjunger vi väl en sång då kanske. Kom igen, säger jag till honom som har packat undan. En bordsång.
1: Absolut, och då tar vi den här texten som alla kan, men vi tar inte den melodin för den är lite halvtråkig tycker jag. Och vi tar Elvis Presleys tandläkarsång istället, Love Me Tender, som melodi, eller hur? Nu vill vi se här då. Glädjens här, ni vet. Ja, då vet ni, vad bra.

0: Det finns några sådana här böcker här ute. 80 000 sådana har Urban delat ut under åren. Vad som ni vet. Finns här ute. Tack för att ni kom. All välsignelse och glädje.
1: Du har lyssnat till Mötesplats Rörstrand från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Medverkade idag gjorde Urban Widholm och mötesledare var Lena Tellebo. Medverkade med sång och musik gjorde också Malte Johansson, Urban Widholms parhäst.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

tänkte ni. Hjärtligt välkommen till Philadelphia kyrkan denna oktobersöndag. Särskilt varmt välkommen om du är ny och inte brukar fira gudstjänst. Du kanske undrar var i hela friden har kommit. Det kan man undra. Jag kan tala om för dig att sen Jesus dog och uppstod, det som vi firar i varje kyrka, har det passerat ungefär 104 000 veckor. Och jag gissar att varenda söndag så har man firat gudstjänst i någon form. Så att det här är en söndag i ledet av många andra. Så känn dig varmt välkommen också till dig som är här och kikar in via vår webbsändning. Också du är varmt välkommen att delta i vår gudstjänst. Så här står det i Romarbrevet kapitel 15, vers 13. Och när jag läser det här så är det någonting som jag önskar att du ska få uppleva den här söndagen. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andens kraft. Vi kan ställa oss upp tillsammans så ska jag be och sen så ska vi lovsjunga tillsammans. Tack Herre för att vi får be till dig den här dagen. Inte på grund av vilka vi är och på grund av att vi har allting på plats i våra liv. Inte på grund av att allting är perfekt eller att vi egentligen har någonting att komma med. Utan tack för att vi får sjunga och be till dig för att du är en god och kärleksfull Gud. Och att du är här med din närvaro, din heliga andes kraft. Som precis som vi läste vill ge oss frid, vill ge oss hopp, men också glädje. En glädje som ingenting av det vi möter i livet kan ge oss på samma sätt. Så i tron om att du är här med din heliga ande så vill vi bara säga välkommen heliga ande. Att göra det som är gott i våra liv och också det som vi behöver. Tackar dig för att du möter oss just nu med din heliga ande. I Jesu namn, amen. Återigen varmt välkommen. Nu ska vi sjunga tillsammans.

Jesus Kristus, tack för din närvaro här och nu. Tack för Elham, Herre, som får ge sig sitt liv in i dina händer och rakt in i frälsningen. Tack Jesus Kristus för att du är en god Gud, och tack för att du har en tanke med varje människas liv. Tack Jesus att du är här och vill möta med oss var och en som är här idag. Herre, vi vill upplyfta allt det vi har i våra liv inför dig. Och jag skulle bara vilja be på ett alldeles speciellt sätt för Iran idag, Jesus. Förbarma dig över Iran och hela det området, Herre. Kom med din kärlek. Kom med din frid. Kom, Herre, med upprättelse och hjälp, Jesus. Herre, tack för att du gör samma sak med Ukraina och andra delar av vår värld, Jesus. Vi vill tro det. Vi vill tro på en stor Gud som har allt i sin hand. Och så ser du, Herre, vi som är här, vad vi har i våra hjärtan. Jesus, vi lägger också det inför dig och ber att du ska välsigna och hjälpa. Du ser den som skrev att Gud har glömt mig. Tack att du aldrig glömmer någon människa. Utan Herre, du ser varje människas situation. Därför kommer vi med det som vi bär på våra hjärtan. Och vi ber för alla de som har bett om förbön av olika slag, Herre. Du känner de som behöver ett helande till sitt kropp, en helande till sin inre människa, Jesus, som behöver hjälp för sin vardag. Och så vet du, Herre, att vi har så mycket att säga tack för. Vi har så mycket att tacka för. Tack för frid och fred i vårt land. Tack för möjligheten att få lära känna dig. Och tack Jesus för att du har något du vill säga till oss idag. Herre, vi överlämnar hela den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Vi ska alldeles strax gå över till barnvälsignelse. Vi ska få lyssna på en sång.

0: Tack för en jättefin sång. Kom och så de får se den här fina familjen. Det är alldeles, jag tänker på den här sången vi hörde, som en far älskar sina barn. Och du verkar så trygg i pappas famn. Det är ju så det ska vara. Det här är Melker Hulebo. Och så är det här Manfred. Och så är det Elin, mamma och pappa. Eller pappa och mamma. Jag tror alla förstod att det, fast jag sa fel ordning där. Och idag så ska vi be för dig, Melker. Visst är det bra? Ungefär 11 månader så fick ni den här gåvan. För det är ju en gåva att få ett barn. Det är ju ingen självklarhet. Det är en gåva. Precis som själva livet är en gåva. Och för 11 månader sedan kom han, och ni har redan börjat se lite grann av hans personlighet. Eller hur? Vem han är. Och ni ska lära honom allt ni kan, och det är mycket. Både Elin och Manfred, det är mycket kompetenta människor. Så de har mycket att lära sin son. Men vet ni vad ni också ska göra? Det är ju så här att Melker kom med en fullpackad resväska hit till jorden. Med det som är han. Det står ju det till och med att vi är skapade till Guds avbilder. Det kan man ju se när man ser dig, Melker. Ja, kolla. Du ska få den där sen. Han har sett Bibeln som är så färggrann här. Den ska du få om en liten stund. Få vänta lite. Det är karaktärsdanande. Ja. Men den där resväskan. Alltså ibland är det så lätt att tro att det här kommer ett barn och så ska vi lära allt. Och vi ska bara packa den där väskan full. Men ni ska packa upp det som är Melker. Det som Gud har lagt i ditt hjärta. Det ska de packa upp. Så att han får bli Melker fullt ut. Det ska ni be Gud om hjälp att göra. Det är lite lättare nästan att lära ut allt det man kan. Men att få se allt det som finns där. Jag har ju redan sett, han är otroligt intresserad av ljud och ljusgrejer och böcker och musik. Och han har otroligt mycket som han bara vaknar av, Melker. Och allt det där, det ska ni ta vara på, packa upp. Tänk att han är skapad till Guds avbild med alldeles speciella gåvor. Barnvälsignelse, vad är det? Ja, men nu ska vi alltså be för Melker och vi ska be för mamma och pappa. Vet du vad vi gör, Melker? Vad är det för löjligt det här? Va? Varsågod, du ska få den där Bibeln. Jag ska berätta lite grann mer om den sen. Men vi tar den nu så har du något. Det är alldeles klokt. Varför ska man vänta när man inte behöver? Barnvälsignelse. Vi ska alltså be för Melker och vi ska be för Elin och Manfred. Att de ska få ha Guds välsignelse, Guds godhet och kärlek över era liv. Och att Gud ska hålla Melker i sin hand. Och sen en dag så ska han själv ta beslutet om att få tillhöra Jesus. Idag ska vi, för det står i Bibeln att barnen tillhör Gud. Så vi ska välsigna och så ska han få ta det beslutet när han själv kommer dit. Så här står det, nu ska jag läsa den nya översättningen om vad det står i Bibeln om det här. Ska du få höra lite skillnad är det om Jesus och barnen. Människor kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna tillrättavisade dem som gjorde så. När Jesus fick se det, då blev han arg. Och så sa han till dem, låt barnen komma till mig, hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Han omfamnade dem och la sedan händerna på dem och välsignade dem. När jag läste det här, då såg jag det framför mig. Hur Jesus kramade om barnen som de andra hade försökt skjuta bort. Han omfamnade dem. Jag tänker att det är precis det Jesus gör med Melker. Han omfamnar och han håller honom nära. Och när vi välsignar så får vi också omfamna hela familjen och be om Guds välsignelse över livet. Mitt i församlingen får man vara med allt det som livet har med sig i alla olika delar. Den här Bibeln, där finns det ett brev från er som är inklistrat i Bibeln, som de har fått skriva till sin Melker, som han kommer att kunna läsa och påminna sig om att han har fått tagit del av Guds välsignelse i sin egen församling. Vi ska be för Melker och för er, och jag tänker att jag lägger den där. Tänk om jag kunde få hålla i dig, Melker. Ska vi kolla? Hej, får jag hålla dig? Tjenare. Kolla, vad bra det gick. Va? Men nu var det konstigt. Jag förstår. Ska vi be då? Jesus Kristus, Herre, tack för att vi får komma inför dig. Vi får komma inför dig med Melker. Tack för allt som du har lagt i hans liv och hans hjärta. Tack för att han är skapad så övermåttan underbar. Till din avbild. Och så har du lagt saker i hans liv som gör att han är bara Melker. Herre, jag ber att han ska få växa till och bli det du har tänkt. Jag ber, Herre, att en dag ska han ta beslutet om att tillhöra dig. En dag så ska han säga: Jesus, du är min Herre. Men fram till dess, Herre, håller du honom i din famn. Omsluter honom på alla sidor. Herre, så ber vi också om välsignelse över mamma och pappa. Tack Jesus Kristus för att du ska välsigna både Manfred och Elin. Du vet vad de behöver för att vara de bästa föräldrarna för Melker. Du vet vad de behöver, Herre, för att kunna göra det goda som familj. Vi bara ber, Herre, om din välsignelse och din glädje, om ditt beskydd, Herre. Och om din vägledning. I Jesu namn. Och nu ska ni få ställa er upp. Och så ska ni få läsa. Jag hoppas det kommer upp på skärmen. För nu ska ni vara med och välsigna. Välsigna är ju att sätta Guds godhet och Guds kärlek i rörelse. Men vet vad det har mer att göra med? Att man tar också ett ansvar. Så kanske det är så någon dag blir du påmind att du ska be för dem. Eller någon dag så ska du hälsa något eller så. Nu gör vi det. Nu ber vi tillsammans och välsignar. Och så säger vi som församling att vi står tillsammans. Vi ber Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, varsågod och sitt. Ja, bravo.
1: Vi ska alldeles strax få lyssna till vår föreståndare Samuel som ska predika för oss. Innan vi gör det så ska vi samla in en frivillig gåva till församlingens arbete. Jag tänker att de sakerna vi har bevittnat, Elhams dop och Melkers barnvälsignelse, de är motiverande i fråga om givande. Från Melkers liksom nyfikenhet till Elhams glädjerop bakom skärmen hon hade döpt sig. Jag vet inte om ni hörde det här. Så går det en rak linje till din och min plånbok faktiskt. Det är förutsättningar för att vi ska kunna driva verksamheten vidare. I onsdag stod jag med Lasse, en av männen i församlingen här. Han stod och lagade mat, gav av sin frivilliga tid. Men maten han hade köpt in till Alfan så att människor skulle kunna sitta och vrida och vända och nyfiket ifrågasätta och närma sig tron. Det är på grund av att ni har varit med och gett av era pengar. Så jag vill bjuda in er att vara med. Att bli lite fattigare för en fantastisk sak. Och är du med och tittar via webben så kan du också vara med och ge en gåva. Vill man bli månadsgivare alltså ge regelbundet till vår verksamhet, så kan man gå till gästloungen efteråt där människor kommer möta dig och leda dig vidare. Så var med och ge, och det går att göra det via Swish. Och när du har gjort det, välkommen att stå upp, och så kan du hälsa på någon runt omkring dig som du kanske inte har hälsat på, så ska vi strax få lyssna på Samuel. Tack för din gåva.

att slå ner igen på era platser där ni känner att ni hör hemma. Eller passa på att byta plats om ni vill köra någon sån här fruktsalladlek eller någonting, så kan man passa på att bara kasta runt sig själv i rummet. Om man kollar på FNs mänskliga rättigheter så finns det ju 30 artiklar i dem. Alltså 30 artiklar av mänskliga rättigheter, sånt som vi tänker det här ska alla människor ha rätt att få. Alla de är fantastiskt bra, men jag tänker att det finns ju en sak till som borde vara en mänsklig rättighet, och det är att jag tänker att alla människor borde få ha rätt att någon gång på ett ärligt och tydligt sätt höra att Gud älskar dem, att Jesus har dött för varje människas synd och har uppstått igen för att ge oss evigt liv. Alla människor borde ha rätt att någon gång få höra att det finns en Gud som älskar. Och som kyrka så tänker vi att det där är ju såklart någonting som alla borde få ta del av. Och det försöker vi att få fram på en rad olika sätt och gestalta på en rad olika sätt. Och ett sätt som vi faktiskt ska visa det på, gestalta det på och bjuda in människor till genom är genom våran kommande julkonsert. Visst har ni hört att det är julkonsert igen? 19 december, det är så här rätt, kommer det vara julkonsert. Och nästa söndag, 18 oktober, inte 18 december, men 18 oktober, då kommer vi släppa biljetter. Så vill du köpa en biljett, vilket jag hoppas att du vill, och mest av allt vill du bjuda med någon människa som faktiskt skulle behöva få höra att Jesus har kommit till oss, han har dött för oss och han har uppstått i vårt ställe. Om du vill få liksom, ta med dig någon människa in i den fantastiska berättelsen, då tycker jag du ska köpa minst en biljett extra, kanske två, kanske tre. Och så bara bjuder du in människor som du tänker, de här vill jag ha med till kyrkan den där kvällen. Så nästa söndag, då släpper vi biljett. Och det här är ett av de sätt som vi använder oss av för att få beskriva den här enorma sanningen att Gud har kommit till oss. Det går knappt att ta in, men det är ju verkligen det absolut största som finns i vårt budskap. Genom kyrkans historia så har ju kristna, precis som Erik sa nyss, samlats vecka efter vecka. Och på ett sätt så skulle man kunna säga att vad vi har gjort när vi har samlats har ju på ett sätt sett lite olika ut i olika tider. Men på ett annat sätt så kan man också säga att det har varit rätt så samma saker vi har gjort när vi har mötts som kyrka. Dels har vi samlats för att bli utrustade och för att utrusta varann. Alltså vi har tagit emot Guds ord, vi har predikat Guds ord, vi har tagit emot nattvarden som en gåva in i vårt liv. Alltså vi har tagit emot sånt som utrustar, formar, liksom föder fram tro i våra liv och i andra människors liv. Vi har också samlats för att betjäna varandra när vi har mött som kyrka. Alltså vi har lagt våra händer på varann och så har vi bett, kom helig ande och fyll den här människan med ditt liv. Och sen har vi sänt ut varann i staden, ut i Stockholm, ut på olika platser där vi finns. Vi har utrustat varann, vi har betjänat varann och vi har också samlats som ett uttryck för tillbedjan. Alltså för att genom våra böner, våra sånger, våran överlåtelse tillbe och ge oss själva till Jesus. Till den Gud som har kommit till oss och bott mitt ibland oss. Och om det där sista i raden av det jag räknade upp nu ska vi ha en liten predikoserie om. Med fokus på lovsång. Det man kan behöva säga, det är att när man talar om tillbedjan så är ju tillbedjan ett brett begrepp. Är ni med på det? Alltså tillbedjan, det är ju hela livet. Det är att ta sina gåvor, ta det man äger, ta det man har och ge det tillbaka till Gud och säga, Gud, nu vill jag att allt det här ska ge dig ära. Allt det här som är jag, allt det skröpliga som är Samuel Jonsson. Nu vill jag att allt detta på något sätt av din nåd ska få ge dig ära. Jag fattar inte hur.

ska tala om varför vi gör det. Vi ska tala om vad vi förväntar oss av att göra det. Och vi ska titta lite grann på hur det där faktiskt rent praktiskt ser ut i vår typ av rum. Så mitt tips till dig är, haka på i alla de här tre söndagarna så gott du bara kan. Och om du inte kan vara på plats en söndag, kolla ikapp efteråt så får du liksom en helhetsbild. För man kommer ju inte hinna säga allting på en söndag, det är helt omöjligt. Då blir det en horribel söndag skulle jag säga, då sitter ni här länge. Men man måste liksom få alla delar lite uppstyckade. Så haka på tre gånger, lyssna in, processa, fundera, be och ta emot det som vi försöker att tala om och förmedla. All right, är vi med på det? Lovsång. Första frågan vi ska titta på då, det är ju faktiskt frågan, varför sjunger vi lovsång? Varför lovsjunger vi när vi möts? Och det där är en lite klurig fråga att besvara, för om man ska besvara den så måste man nästan börja i det faktum att vi sjunger lovsång. Alltså det är svårt att på en gång bara gå in och liksom hitta per automatik givna förklaringsmodeller i Bibeln. Man måste nästan gå in och bara iaktta och se att vi gör det här. Det är någonting som pågår från starten av Bibeln och genom Bibeln, och utifrån det så kan man få tag på en rad varför, kring varför vi håller på med det vi gör. Så det vi ska göra den här dagen, idag, det är att vi ska göra en liten vandring genom Bibeln. En liten kort, eller ja, hyfsat kort i alla fall. Kort, relativt översiktlig, liksom bibelvandring från Gamla Testamentet och till slutet av Nya Testamentet. Är vi med på det? Typ. Och jag tänker vi ska börja i öknen. Det känns väl passande ändå att få börja i öknen. Om man går tillbaka till Gamla Testamentet så kan man ju genom hela Gamla Testamentet läsa om det folk som Gud kallade på till att bli hans verktyg in i den här världen, Israels folk. Han kallar på Abraham och säger, ni ska bli ett stort folk och ni ska bli till välsignelse för alla folk. Den där välsignelsen ser vi ju fullkomligt i och genom Jesus. Men redan i Gamla Testamentet så märker vi hur de är det folk som lever med den enda sanne guden, skapar guden. Och bär upp det som Gud har bett dem att bära upp som en välsignelse för de andra som de möter. Det intressanta med Israel är att när man läser om det här folket så ser man att det är ju som att läsa om en berg- och dalbana typ. Alltså ena stunden så är de i total frihet och allting känns fantastiskt. Nästa stund så är de i någon typ av förtryck och slaveri. Ena stunden så tillber de den enda sanne guden och sen plötsligt så faller de in i avgudadyrkan. Alltså det går liksom som en sån här pendel fram och tillbaka, hela den här vandringen som Israel befinner sig på. Och om man rör sig en liten bit in i berättelsen om dem så kommer man fram till tillfället då Israels folk är fast under slaveriet i Egypten. Man har varit det under ett långt tag, men folket börjar ropa till Gud om befrielse. Gud hör deras böner och Gud möter upp en man som heter Mose genom en brinnande buske och talar till honom, du ska bli den som befriar folket. Och det intressanta är att när Gud kallar Mose till att befria folket så läser vi också det här i andra Mosebok kapitel 3 och vers 12. Andra Mosebok 3 och vers 12. Han har kallat honom och sen så säger han så här. Gud svarade på hans tvivel om det här uppdraget. Jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Så vad är det första folket ska göra när de blir befriade? Enligt Gud ska de hålla gudstjänst. Mose tar det här uppdraget. Han lyckas få folket att bli fria ifrån faraos förtryck. Han beger sig ut i liksom öknen, fara och skickar arméer efter honom. Men folket tar sig som med hjälp av Guds ingripande rakt igenom ett hav som delar på sig. Och de kommer över på andra sidan. Det här är ju helt enorma berättelser, eller hur?

Man ser verkligen Guds makt in action. Gud bara separerar vatten och leder folket rakt igenom vattnet. Och vad är det som händer när de kommer till andra sidan, befriade av Gud? Då läste vi det här i Andra Mosebok. Har du en bibel så ha, liksom, var beredd att flippa en del idag. Andra Mosebok 15 och vers 1. När de är på andra sidan så står det: då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. När de har sett Guds enorma makt, när de har sett Guds enorma kraft att befria, när de precis har blivit befriade som genom ett under, det första de gör är att de lovsjunger Gud. De bara stannar i lovsång inför honom. Varför sjunger vi lovsång när vi träffas? Det verkar vara en naturlig respons på vad Gud har gjort för oss. En naturlig respons på vad Gud har gjort för oss. Jag kommer ihåg för ungefär 1,5 år sedan så hamnade jag i en kyrka i ett annat land. Ska inte säga vilket, det får ni lista ut själv. Det var en kluring, va, eller hur? Jag ser nog jag börjar fundera på en gång och undrar vart det kan ha varit någonstans. Var det Gran Canaria? Nej, det var det inte. Inte Gran Canaria, det var ett annat land. Jag ska inte spinna vidare på det, okej? Men jag hamnade i en kyrka och jag hade egentligen ingen riktig förväntan, tror jag, på vad jag skulle hamna i för någonting. Men så minns jag att det klev fram en man. Jag tror han var ganska ung. Jag tror han var ganska ny liksom i rollen att vara mötesledare. Och han gick fram där och han var lite liksom på vacklande ben. Men så kom jag ihåg att han öppnade upp sin bibel. Och så läste han liksom några enkla ord om vem Gud är, vad Gud har gjort, vad Jesus har gjort för oss. Och så välkomnade han Guds ande i det här rummet att bara tala till oss. Det var det första han gjorde. Ett ord, helig ande kom och tala. Och jag minns när jag stod där inne i det här stilla, enkla kapellet och hörde de här orden om vad Gud har gjort. Och det här händer ju inte varenda gång man råkar höra någonting från Bibeln, men det händer emellanåt. Så minns jag att det var som att anden, Guds ande, bara tog de där orden och bara gjorde dem levande i mitt inre på ett sätt som jag inte varit med om på lång, lång tid innan. Bara skruvade upp: det här har Gud gjort för dig. Det här har han gjort i och genom Jesus för dig. Och det var som att det bara blev live and direct, rakt in i mitt hjärta. Det gäller för mig, detta enkla som han läser upp. Och jag kommer ihåg att när jag stod där inne och drabbades typ av att Gud talade till mig om vad han har gjort genom sitt ord. Jag minns att det enda som kändes rimligt att göra då, på riktigt nu, det enda som jag minns att jag kände, det här är rimligt att göra, det är att gå ner på mina knän. Och jag är inte en person som ofta går ner på mina knän. Alltså jag gör det ibland i ensamhet, men inte alltid bland folk. Men det var som att någonting bara väcktes i rummet av en tyngd. Och jag kände: det enda jag kan göra inför den Gud som har kommit till oss, det är att gå ner och böja mina knän och säga: du tillhör allt Gud. Och så drog lovsången igång och jag kände: det enda jag kan göra, det är att lyfta upp min sång, min lovsång till dig. Det var ingen som ens behövde säga åt mig vad jag skulle göra. Det var ingen som behövde instruera någonting. Det var bara inför mötet med vem han är och vad han har gjort. Varför sjunger vi lovsång? Det är en naturlig respons på vad han har gjort. Guds folk lovsjöng i öknen, men den där berättelsen fortsätter ju. Och den fortsätter fram till templets dagar, för Guds folk lovsjöng också i templet.
Om man bara rör sig lite grann fram i berättelsen så inser man efter ett tag att folket slutar vandra omkring med det här tälttemplet, tabernaklet i öknen, och istället etablerar ett fast tempel som skulle vara platsen där Guds närvaro skulle uppenbara sig för människor. Och inför det där liksom, inför den där invigningen, eller en bra bit innan den där invigningen, så hade kung David börjat mönstra folk till att vara de som skulle vara musiker och sångare som skulle inta platsen. Närmare 300 musiker och sångare, runt 280 någonstans tror jag att det var, som han mönstrade för att gå in och göra tjänst i templet. Och när templet väl invigs så placerar sig de här musikerna i mitten av det här templet, börjar sjunga, börjar spela. Och det som händer när de sjunger och spelar till Guds ära, det är att Guds härlighet tar plats i rummet. Gud säger, här är det välbehagligt att vara. Och så tar Gud plats på den här, i det här templet som folket har byggt till hans ära. Och under templets glansdagar så växer ju liksom en bok fram som vi idag kallar för Saltaren i Gamla Testamentet. Saltaren är ju en samling av böner, en samling av lovsånger som Guds folk har sjungit tillsammans genom historien. En av de saltarsalmerna är psalm 100 och vers 1-5. Psalm 100, vers 1-5. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse och kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god. Evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte, hans trofasthet. Saltaren är ju en fascinerande bok. En bok som beskriver egentligen livets olika skiftningar, men konstant med en riktning in emot den Gud som har skapat oss, upprätthåller oss och räddar oss. Det finns en teolog som heter David Davidge som har skrivit en bok om lovsång där han utgår ifrån Saltaren. Och där kallar han Saltarens lovsånger för tonsatta böner. Vi har ju inte tonerna i boken, men att det var tänkt att fungera som tonsatta böner. Som skulle bära Guds folk genom olika faser i livet. Glädje, sorg, smärta, framgång, motgång. Så varför lovsjunger vi när vi möts? Det är för att det verkar ha en kraft att faktiskt sätta våran riktning rätt som Guds folk. Oavsett vad omständigheterna säger. Oavsett vad vi just nu känner. Oavsett vad vi anar i kroppen. Det sätter våran blick rätt. Jag har ibland varit förvånad av hur det kan ha varit så att man kan ha kommit till en gudstjänst. Och man har själv kanske burit på saker i sitt liv som man brottas med, kämpar med, tycker är motiga. Sånt man tänker, vad ska det bli av allt det här? Men när man liksom får samlas tillsammans i en gemensam riktad sång, så är det som att blicken sätts rätt igen. Varför är det så? Det är för att lovsånger inte handlar om mina känslor i botten. Den djupaste sätt handlar om någonting mycket mer hållbart. Någonting mycket mer hållfast. Och det är vem Gud är. Guds löften. Vad han har sagt. Vad han gör för någonting. Och det har en kraft att genom tider bära upp Guds folk. Vi har lovsjungit i öknen. Vi har lovsjungit i templet. Men när man fortsätter röra sig genom Bibeln så märker man att vi också har lovsjungit i hemmen. Stegvis i den tidiga kyrkans historia, alltså den tidiga Jesusrörelsens historia,
så börjar man ju stegvis röra sig bort ifrån liksom tempelplatsen. Vi kan ju läsa i apostelgärningarna hur den tidiga kyrkan både firar i hemmen och möts i hemmen, men också möts i templet. Och det där gjorde man ju under en ganska lång tid, men stegvis så försvinner det mer och mer. Delvis såklart för att templet faktiskt raseras år 70 efter Kristus. Det går inte att vara där. Men redan innan det så verkar det som att folket stegvis börjar röra sig mer emot hemmen, mer emot andra typer av samlingsplatser än just templet. Och det är ju inte jättekonstigt egentligen, eller hur? Om man tänker på Paulus i hans undervisning, en av Nya Testamentets främsta teologer. Vad är det han säger om den kristna kyrkan? Han säger, nu är ni ett tempel åt den helige ande. Alltså ni är när ni möts, var ni än möts i Jesu namn, så är ni en tempelplats där Guds närvaro uppenbaras hos er. Det där gjorde ju någonting med självförståelsen, så stegvis rörde man sig in i andra sammanhang, och det gjorde ju också någonting med det gemensamma livet och den gemensamma sången. I templet var det ju främst kanske tempelsångarna som sjöng. Men i den kristna kyrkan så blev det alla tillsammans som valde att vända sin tillbedjan mot Jesus. För nu var det vi som var templet åt Guds närvaro. Man får ju en fascinerande inblick i den tidiga kyrkans gudstjänstliv om man till exempel går till Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapitel 3. Kapitel 3 och vers 16. Där står det så här. Paulus återigen, han försöker vägleda den unga kyrkan. Vad är det ni håller på med för någonting? Han säger, låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom, med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Alltså vad är det Paulus säger till den här unga församlingen? Om man bara skulle ta och bryta ner den här versen, bryta ner den i några liksom kortare stycken. Vad är det han säger för någonting? För det första så verkar han tala om Kristi ord. Alltså han talar om undervisningen om Jesus, undervisningen om vad Jesus har sagt. Och så säger han, låt de här orden, låt han som är ordet och han som har talat ord av liv, låt allt det få bo hos er i all sin fulla liksom rikedom. Låt det ta plats i er kropp, låt det ta plats i er gemenskap. Låt det vara det som formar allting annat. Kristi ord talar han om. Och sen rör han sig över till att tala om sång eller om tillbedjan på lite olika sätt. Han talar om psalmer, och när han talar om psalmer så menar han ju, eller så kopplar han ju tillbaka till den här samlingen böcker som David Davids säger är tonsatta böner. Alltså lovsånger för Guds folk som riktar våran liv rätt, våran blick rätt. Han säger, sjung psalmer för varandra. Alltså sjung de där sångerna som riktar er genom alla faser rätt in mot Gud. Och sen talar han om hymner, och det kommer från grekiskans ord hymnos, som egentligen är ett ord som är plockat från hedna kulturen, alltså från tempelgudstjänster i avguda tempel typ. Där man lovsjöng och tillbad genom sin sång olika typer av avgudar. Och Paulus tar det där ordet och så riktar han det rätt. Och säger, nu ska ni ta de här sångerna men vinkla dem, vrida dem till han som är värd varenda lovsång. Sjung hymner för varann. Och sen talar han om andlig sång. Och det är ju troligtvis ett sätt att bara beskriva hur sången ska vara inspirerad av Guds ande. Och för att knyta ihop hela säcken så säger han till slut, sjung Guds lov i era hjärtan. Det han säger till den här församlingen, det är,
Kristi ord behöver få bo ibland er. Jesu ord, evangeliet behöver få bo ibland er. Och ett sätt att ta sig in i Jesu kärlek, att röra sig själv in i hans kärlek, in i hans liv, det verkar gå genom den gemensamma lovsången som vi sjunger tillsammans. Och det fascinerande är ju att den där gemensamma lovsången till och med verkar kunna ha en liksom kraft och potential att hjälpa människor som ännu inte känner Jesus in i ett liv tillsammans med honom. Jag pratade med en man för något år sedan. Det var här i Stockholm. En man som berättade om hur han hade blivit kristen. Och så bara började han prata om sitt liv innan. Och så berättade han att jag hade ingen tro alls egentligen innan jag blev kristen. Det kanske fanns någon vag idé om Gud någonstans. Men det var liksom väldigt vagt och avlägset. Men sen hade han börjat lära känna en tjej på jobbet som var troende. Och som hade börjat bjuda in han till kyrkan. Och liksom varje vecka typ, ska inte du följa med till min kyrka? Ska inte du haka på till den här kyrkan dit jag går? Och han hade liksom hållit det där på avstånd och tänkt att nej, det är inte min grej. Jag är en annan typ av person. Det är inte jag som går till kyrkan. Men efter ett tag så hade han sagt, okej, jag kommer på söndag. Typ mest för att få henne att sluta tjata på honom. Okej, jag går dit. Jag kommer på söndagen som kommer. Och så hade han liksom rumlat in i kyrkan. Jag tror han hade varit ute och festat till och med kvällen innan. Så han var lite liksom, ni vet så här, lite oskön i kroppen. Men hade ändå tänkt att jag måste göra det här nu. Nu har hon tjatat. Jag måste ge det till en så fin kompis. Och så kom han in i kyrkan. Och så hade han satt sig ner. Och så plötsligt hade hela rummet, precis som vi gjorde i början idag, rest sig upp. Bandet hade börjat spela. Och man hade börjat lovsjunga i rummet. Och den här mannen som inte hade någon tro egentligen i kroppen beskriver det som att när rummet reste sig upp och jag reste mig upp tillsammans med rummet så började någonting i mitt inre att lovsjunga Gud. Och han sa, jag fattade liksom inte vad som hände där i rummet. Jag förstod inte, jag hade aldrig trott på det här. Men plötsligt i rummet av människor som riktade sina liv mot Jesus, mot hans kärlek, mot hans kraft, mot det han har gjort, så började mitt inre att sjunga, sa han. Och helt plötsligt så fann han sig själv stående i rummet med lyfta händer och lovsjunga Jesus. När gudstjänsten var slut så var det någon som gick upp och sa, om du vill bli frälst, vill du ta emot Jesus i ditt liv och säga ja till honom, då kan du räcka en hand. Och han bara tänkte, jag tror ju redan på det här. Borde jag räcka en hand nu? Ja, jag gör väl det då. De andra verkar göra det. Så räckte han hand, sa ja till Jesus. Men egentligen hade någonting redan skett. Varför lovsjunger vi Jesus? Det är för att vi tror att det har en kraft att faktiskt placera in våra liv i hans kärlek. Locka oss in emot hans kärlek och nåd. Fördjupa det genom livet. Och väcka det hos den som ännu inte har mött det. Guds folk har lovsjungit i öknen, i templet, i hemmen. Men det otroliga är ju att det tar ju inte ens slut där. Det fortsätter ju hela vägen in i evigheten. När man kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så kommer man fram till en bok som till stor del är skriven för att hjälpa förföljda, utsatta kristna att hålla ut i väntan på att Gud en dag ska knäcka ondskan och upprätta skapelsen. Och när man läser den här berättelsen, de här texterna som handlar om att supporta en ung kristen församling som var utsatt och som kämpade på en rad olika sätt, så får man också med jämna mellanrum genom texterna inblickar i vad som sker inför Gud i evigheten. Man får liksom titta in som att Gud drar undan gardinerna så här och bara låter folk få glimta lite grann på vad är det som pågår bakom draperiet, ni vet. Vad är det som sker här bakom? Och när Johannes som har skrivit Uppenbarelseboken får titta in i evigheten så ser han bland annat det här.
I Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9-10. Då ser han ett sammanhang inför Gud och det står: de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Alltså han ser Jesus framför sig som har blivit sårad, dödad på korset men uppstått igen. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och i kapitel 7 så fortsätter det här och så säger han kapitel 7 vers 11-12. Då får han en ny vision där han får se liksom in i vad som försiggår i evigheten. Och så läser han det här, eller säger han det här: alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Alltså, varför lovsjunger vi Gud? Varför lovsjunger vi lammet som har blivit slaktat? Det finns en rad saker man kan trycka på. Jag har tryckt på en rad saker. Men ni vet, när allting kommer till sin spets så är det ändå nästan svårt att få tag på varför gör vi det här. Det är ändå liksom, man försöker hitta det här varföret, att ja, men det hjälper oss, det bär oss, det sätter riktning, det gör någonting. Ni fattar, man försöker få tag på ett varför. Och så kommer man till slutet av Uppenbarelseboken och så är det som att allting faller på plats. Och vad är det som faller på plats? Det är att man får se vad som händer bakom ridån. Och så märker man att orsaken till varför vi här lovsjunger honom som är dold där, det är för att han är värd det. Det är för att han förtjänar vår lovsång. Det är för att ingen annan kan bära upp den ära som bara Gud och lammet kan bära upp. Och ibland tänker jag så här, vi lever i en sjukt jobbig värld. En värld som hela tiden vill lägga på oss att vi ska bära upp äran genom våra liv. Du ska lyckas. Du ska klara av det här. Du ska vara i mitten. Du ska duga. Du ska synas. Du ska bli något. Och flyttar man ner det här till en yngre generation så är det till och med en ännu tyngre börda att bära. Därför man går konstant runt och jämför sig med 1000 olika saker. Det är en tung börda att bära. Att tänka jag ska bära upp äran på mina axlar. Därför ingen av oss klarar av att göra det. Ingen av oss är skapt att göra det. Endast han som är värdig, som tillhör all ära, han kan bära den tyngden. Bara han. Jag hörde en undersökning vid ett tillfälle som tittade på olika generationer. Och som sa att vi är lite olika i hur mycket och länge vi orkar kanske sjunga och inte sjunga och sådär. Och så bara skrev de om en ung generation. Varför verkar det vara så att en ung generation vill lovsjunga så länge? Det var bara en forskning som var gjord. Varför verkar det vara så? Därför att överallt runt om oss så tynger samhället ner en ung generation med så mycket krav och förväntan. Så finns det någon plats där man kan få andas ut, så är det på platsen där man säger: nu lägger jag av mig de här kraven, den här tyngden,
och jag förflyttar den till dig, Jesus. Grejen är dock att det gäller inte bara en ung generation. Det gäller lika mycket mig. Jag måste få förflytta tyngden bort från mig själv till dig, Jesus. Du som är lammet som har blivit slaktat för mig och för oss. Du är värdig min lovsång. Och ibland när jag känner, nu orkar jag inte sjunga riktigt. Så kan man känna ibland. Eller nu är jag inte riktigt på den platsen att jag orkar sjunga. Då brukar jag tänka så här. Att lovsång, det är som en inbjudan till överlåtelse. Till han som är värd i allt. Så ibland när jag inte orkar, eller när orden inte räcker till, eller när jag inte riktigt vet hur jag ska haka in, då brukar jag bara ta min mun, sluta mina ögon, och så brukar jag säga, Jesus, du förtjänar allt. Jag ger dig allt. All min tyngd. Allt mitt liv. Och så tar jag det som en inbjudan att ge honom ära. Ska vi resa oss upp tillsammans?

ska få lovsjunga och vi ska öppna upp en förbönsplats. Men på båda sidorna finns förbön, både på den sidan och på den sidan. Men innan vi börjar röra oss i den riktningen så skulle jag bara vilja att vi fick stanna som vi brukar göra i det här rummet. Stanna och bara säga: heliga ande, välkommen att blåsa på det som är glöd i mitt liv. Välkommen heliga ande att blåsa på det som du vill väcka upp i mitt liv. Av ditt ord, av det du har sagt, av det du har gjort. Och så får vi bara var och en där vi står stanna inför Guds egen närvaro. Och det här, jag tänker, här är en stund där du får välkomna Gud. Det är egentligen bara att jag öppnar och faciliterar den här ytan och säger: nu bara ber vi med våra ord och säger välkommen. Och du kan bara få öppna upp med dina ord för den heliga ande. Så vi ber: heliga ande, kom. Heliga ande, vi sträcker oss efter din hjälp. Vi välkomnar dig att blåsa in i våra liv med din vind. Blåsa upp glöd där glöd ska flamma upp. Blåsa upp påminnelser där påminnelser ska upp. Blåsa på det som är tro. Blåsa på det som är förväntan. Kom heliga ande. Gör det just nu. Jesus. Kom heliga ande. Jesus.

Jesus, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du talar och vi tackar dig för att du verkar i oss. Gör det, Jesus, mer av dig. Mer av dig, Jesus. Vi tar det vi är och vi ger det till dig. Mer av dig, Jesus. Kom, helige ande. Jag tror att det finns någon människa här, och man, när jag säger så här så får man alltid pröva det och testa, stämmer det med mitt liv? Annars lägger man bort det. Men det kan vara någon eller kanske till och med några i det här rummet som du är uppvuxen på landsbygd någonstans. Det är många av oss som är det, men du är uppvuxen på landsbygd. Och jag tror att du bär någon form av sår i ditt liv för en märklig hantering av vissa saker på den plats där du växte upp. Och det kan vara sår som går långt tillbaka i ditt liv, som är oläkta. Och jag tror Gud vill få läka dem nu. Jesus, jag ber, Herre, om det finns sår i det här rummet som måste få läka samman. Om det är ett eller många, vi bara ber, kom och låt dem läka. Vi ger det till dig, Jesus. Kom, helige ande. Kom, Jesus. Lovsången inbjuder att överlåta delar av sitt liv och hela sitt liv till honom. Så nu kommer en stund där vi öppnar upp förbönsplatsen, och vill du överlåta sidor av ditt liv som du märker, här har det suttit fast, eller här har jag hållit fast. Se då den här stunden nu som en inbjudan att säga, jag ger det till dig, Jesus. Låt någon be för dig när du ger det till honom. Och är det så att du är här och du känner inte Jesus, du kanske har gått i kyrkan någon gång eller några gånger eller flera gånger, men du kanske känner bara att, men jag känner inte Jesus på det sättet att jag skulle tillbe honom och lovsjunga honom. Då finns en yta nu där du kan få röra dig till förbönsplatsen och säga, jag vill bli kristen. Jag vill vända om från ett liv utan Jesus till ett liv med Jesus. Jag vill bekänna att han är Herre och ta emot hans förlåtelse för min synd. Vid förbönsplatsen kan du få bli kristen, bli frälst, bli räddad av Jesus. Nu har vi en stund av överlåtelse där vi sträcker oss efter honom i lovsång. Och det vi sträcker oss efter honom genom bön och genom förbön. Välkommen att vara med i Jesu namn. Amen.

Om det är så att du finns i rummet och känner att du inte har, du har ingen ork, ni kan stå kvar lite grann. Du har inte någon ork att sjunga, eller du, det är liksom bara, det är bara svårt för dig, så tänker jag att vi andra nu ska sjunga för dig, att du kan kroka i våran sång. Så jag tänker att vi ska sjunga den här sången en gång till. Och så känner du att du inte har ork, så kan våran sång få bära dig. Så kan det få bli en del av din sång, även om du kanske bara orkar sucka.

Amen. Varsågod och sitt. Våran gudstjänst är alldeles strax slut och det som nu kommer hända är att vi kommer få möta varandra. En trappa ner där vi får fika. Det kommer finnas ett bokbord också där vi bland annat säljer den nya översättningen av Bibeln NT26. Har du frågor om församlingen, dop eller medlemskap eller givande och så vidare, så kommer några vänner stå redo här borta vid gästloungen. Så dit har du möjlighet att gå. Nästa söndag kväll är det Sela. Det är en samling vi har en gång i månaden med mycket fokus på lovsång men också nattvard. Och vi har en gäst. Jag vet inte vad du har för titel, men Emmy Wilson som kommer besöka oss nästa söndag. Hon är också en del av Alfa-konferensen. Hon har under många år haft titeln Senior Deliverance Advisor for the Bishop of London. Ja. Jag har hört henne tillsammans med Samuel, en mycket häftig kvinna i 75-årsåldern som har ett långt liv tillsammans med Herren i tjänst. Så hon kommer besöka Sela nästa söndag kväll. På onsdag kommer också Hans Weissbrot och fortsätter sin del 2 av den serien som han har på våra onsdags bibelskola. Så. Ta nu emot Herrens välsignelse innan vi går ner och fortsätter gemenskapen. Om du vill så kan du sträcka ut dina händer. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Varmt välkommen tillbaka nästa söndag.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information ifrån en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Han ville gå med i en församling. Men de som han hade besökt hade en del original och några överandliga människor. Ja, om du hittar en fullkomlig församling så berätta det för mig. Och du får för allt i världen inte gå med, för då riskerar du att förstöra den, sa prästen med ett leende. Det påminner om historien om mannen som stoppades av Sankte Per vid himmelens port. Du har sagt för många lögner för att komma hit, sa Per. Åh, visa barmhärtighet, svarade mannen. Kom ihåg, en gång var du fiskare. Vem kan vara med i en församling? Vem kommer till himlen? Inte de fullkomliga, men de som tar emot förlåtelse ur Jesu egen hand. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen och över internet är de lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Vi ska börja med att lyssna till sångarna från Minstersången och de sjunger: Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut.

Evangelium är ju det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation, för så älskade han dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors i vårt ställe, för att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände ju inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri. För den sonen gör fri, blir verkligen fri. Vad ska vi då göra? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder än är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, då kan de bli så som vit ull. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst.

Det var Molle Lindberg som sjöng "Jag är härligt löst och fri från syndens slaveri". Och nu ska vi läsa tillsammans Herrens ord från Första Konungaboken med början på den 17:e versen. Det står så här: "Och när Ahab fick se Elia sa Ahab till honom: Är du här, du som drager olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bland alla Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag alena är kvar såsom Herrens profet, och Baals profet är 450 man. Må man nu ge oss 2 tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn, den Gud som då svarar med eld. Han var Gud." Och allt folket svarade honom och sa: "Ditt förslag är gott." Då sa Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss!" Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och alltjämt haltade de och stod omkring altaret som man hade gjort. När det så blev middag jäckades Elia med dem och sa: "Ropa ännu högre! Ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kan hända sover han, men då ska han väl vakna." Då ropar de ännu högre och ristade sig, så som deras sed var, med svärd och spjut så att blodet kom ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres, men inte ett ljud hördes och ingen svarade och ingen tycktes heller akta på dem. Och Elia sa till allt folket: "Träd hit fram till mig." Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: "Israel ska vara ditt namn." Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av 2 seamått. Därefter la han upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och gjut ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa ytterligare: "Gör så ännu en gång." Och det gjorde så för andra gången. Därefter sa han:
Gör så för tredje gången, och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din profet, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, Herre, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där. Och Elia sa till Ahab: Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka, men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sa till sin tjänare: Gå upp och skåda ut åt havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sa: Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Så tillsa han honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sa han: Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sa han: Gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen, och moln och storm och ett starkt regn föll, och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han omjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till in emot Israel. Ja, så lyder Herrens ord i 1 Konungaboken, det 18:e kapitlet.

0: Mikael Järlestrand. Den här gången lyssnar vi till Göran Duveskog och han talade i Smålandskonferensen i Aneby sommaren 2017. Och då sa han bland mycket annat också så här: det är fullbordat.
1: Profetia februari 2017. Uppfyllelsens år. Bönesvarets år. Bönebarnens år. Säg därför till mitt folk, så säger Herren Gud: inget av vad jag har sagt skall längre dröja. Det ord jag har talat skall gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Och Jesaja 46 och 10 säger så här: mitt beslut skall gå i fullbordan. Vad jag har talat låter jag ske, vad jag har beslutat utför jag. Jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, den dröjer inte. Alla profetier och löften som är uttalade över er skall nu gå i fullbordan. Min tid är inne nu. Ta fram profetierna, jag talar till dig. Ta fram löftesorden, för nu är tiden inne. Nu ska jag uppsöka och söka bönebarnen. Amen. Fader, vi tackar dig för detta profetiska tilltal. Vi tar det till oss och vi tror att du ska låta allt det ske i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa Johannes evangelium, det 19 kapitlet och vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så ska vi läsa också Lukas 21 och vers 24. Det ska falla för svärdsäg och föras bort som fånga till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ned av hedningar tills hedningarnas tid är fullbordade. Så ska vi läsa ett ord här i Apostlagärningarna 20 vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådesrika evangelium. Så ska vi läsa en vers till i Uppenbarelseboken, det 10 kapitlet och där den 7 versen. Men i de dagarna när den 7 ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Ja, du märkte ju säkert att det var ett ord som återkom igen och igen i de här bibelverserna och som knyter de här verserna samman i ett sammanhang. Och det är ordet fullbordat. När Jesus kom så kom han med ett enda syfte: att fullborda det uppdrag som Gud hade gett honom. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här: min mat är att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. När Jesus kom så kom han ju att friköpa hela mänskligheten, att dö på korset, att bringa försoning för en hel mänsklighet. Allt sammanfattas egentligen i den kända bibelversen Johannes 3:16. Ska vi läsa den tillsammans? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han utgav. Det fanns ett syfte med hans kommande. Det var utgivandet. Han kom för att dö på korset. Och ingenting skulle få stoppa det. Vi kan se hela tiden hur djävulen försökte sabotera. Och djävulen försöker alltid sabotera Guds planer. Och djävulen försökte sabotera Guds planer för Jesus. Så när Herodes fick höra att en konung föddes i Betlehem, den Herodes den store, han hade ju en sjuklig misstänksamhet. Han var farlig för sin närmaste omgivning. Och det var ju faktiskt på det sättet att han dödade sin egen hustru Marianne. Därför att han var misstänksam att kanske hon konspirerar någonting med sina pojkar emot honom. Med henne hade han två pojkar, Alexander och Aristobulus. De var ju tänkta kanske som kronprinsar. Men i sin sjukliga misstänksamhet dödade han sina egna pojkar. Och sen hade han ju, han hade ju flera barn, men han hade en pojk som och så var ganska tystlåten av sig. Och det verkade nu som att han skulle kunna bli kronprins. Och när han var gammal, för han var kung i många år, Herodes. Och det sista året så var han sjuk, och då var han på ett palats nere i Jeriko. Och där förstod man att hans dagar var räknade. Och där fanns den här sonen som då möjligtvis skulle kunna ta över kungakronan efter Herodes. Men då var det på det sättet att Herodes blev misstänksam mot honom också. Och några dagar innan han dör så lät han halshugga den pojken. Så grym var han, denne Herodes, den store. Det sades om honom att det var säkrare och var en hund i hans palats än en familjemedlem. Nu blev han ju då så fruktansvärt misstänksam när han hörde att en konung hade fötts i Betlehem. Så kan ni tänka att han utfärdar ett påbud. Så 2000 små barn dödas i Betlehem. Men Gud höll sin hand över Jesus. Därför att Jesus skulle dö på ett kors i Jerusalem. Och därför så lyckades Josef och Maria med Jesus barnet fly undan och fly ner till Egypten. När de sedan kom tillbaka så gick ju Jesus runt och predikade. Men du vet, vid ett tillfälle när han predikade i Nasaret, då blev folket så rasande så att de skulle störta honom ut för det berg, det brant där den här staden var byggd, va. Men Jesus skulle inte dö i Nasaret. Så han går sin väg rätt genom folkhopen och så vandrar han vidare. Vid ett annat tillfälle när han predikar, det är väldig rörelse. Människor blir helbrejda, onda andar får ut, folk är i rörelse runt Jesus. Så vill några komma och skrämma bort honom. Och då säger de så här att Herodes, nu det var alltså en av Herodes söner då, va? Herodes då, efter att döda dig, ge dig bort härifrån. Då så säger Jesus: hälsa den räven att idag och imorgon botar jag sjuka, och det är först på den tredje dagen som jag är färdig. Det var ingenting som förmådde att stoppa Jesus. Och därför är det så oerhört mäktigt med korset. Därför att det finns ju en av Herrens högtider som kallas påskhögtiden. Det var denna högtid som låg till grund för när 2-3 miljoner judiska slavar gick ut i frihet från Egypten. Därför att de hade slaktat ett lamm varje hushåll och strykit av blodet på dörrposterna. Och det var sån kraft i detta att det skakade hela det egyptiska riket. Och 2-3 miljoner judar kommer ut i frihet. Det här låg så som en bild, en förebild. Att en dag ska Gud låta slakta ett offerlamm som ska friköpa en mänsklighet ifrån Satans bojoband. Så det låg till grund. Och när Jesus dör på korset, då uppfyller han den högtiden, påskhögtiden, Herrens högtid. Korset är egentligen både dolt och uppenbart i Gamla testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här, att så som Moses upphöjde ormen i öknen, så skall människosonen bliva upphöjd. Det var också en bild på korset. Det finns också ställen där det kanske är dolt. jag såg i texten, jag blev alldeles överrumplad. Du vet, det är fantastiskt när man läser Bibeln. Plötsligt ser man någonting som man inte har sett tidigare. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när den gamle Jakob för döden i Egypten, hela den här berättelsen om hur Josef har räddat familjen finns bakom. Och så kallar Jakob in Josef, och så vill han välsigna Josefs pojka Manasse och Efraim och adoptera dem in i det löften som Gud har gett till honom, så att dessa pojkar ska få del av Guds löften. Och de ska räknas så som hans pojkar, därför att Gud hade ju gett otroliga löften genom Abraham, och det hade gått vidare till Isak, och nu hade det gått vidare till Jakob. Men nu ville Jakob att dessa löften skulle gå till Josefs pojkar. Och du vet, Josef var ju gift med en egyptisk kvinna, så de var ju inte på det sättet. Det var en hednisk kvinna som var mamma till dem. Men nu så skulle de få del av löftet. Vet du vad Jakob gör? Så kommer korset fram. Han korslägger sina händer. Och när skuggan av korset faller över pojkarna, så adopteras de in i Jakobs familj och får del av löftena. Och du vet, dessa pojkar med en hednisk kvinna är en bild på hela den hedna kristna församlingen. Vi som inte var ett folk, vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men när skuggan av korset föll över världen och Jesu blod utgjöts, då friköptes en mänsklighet, halleluja, så vi kan få söners och döttras rätt. Amen. Det finns en annan text där jag också tror att detta med korset ligger dolt. Vi hade en liten späd kvinna på en utav våra Israelresor. Hon sa: Göran, kan jag få berätta någonting? Jag har börjat studera det hebreiska språket och det hebreiska alfabetet. Och jag har börjat också fått studera gammelhebreiskan. Gammelhebreiska bokstäverna. Hon kom fram och berättade för gruppen. Och då så berättade hon så här. I det hebreiska alfabetet så heter den första bokstaven Alev. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här: det finns ett ord i hebreiska som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet. Det är ordet tecken. Det består av tre hebreiska bokstäver. Alev, Vav och Tav. Och då så berättar hon att i gammelhebreiskan så symboliserar varje bokstav någonting. Och den första bokstaven, den påminner om vårt lilla y. Och då berättar hon att den symboliserar hornen på en oxe och symboliserar offret eller tjuren. Andra bokstaven som finns i ordet tecken är vav. Den liknar ett i vårt alfabete och betyder egentligen, symboliserar spik eller plugg. Den tredje bokstaven, tav, den påminner om vårt kryss och symboliserar ett kors. Och detta ordet tecken betyder alltså offret spikas på korset. Och det finns där i hela Gamla testamentet och möter oss första gången i första Mosebokens första kapitel, där det står så här: jag ska sätta ett tecken som skiljer ljuset ifrån mörkret. Tänk att det är egentligen då det som skiljer ljuset ifrån mörkret. Det är offret som spikas på korset. Och på ett annat ställe så står det så här att ge oss ett tecken. Varför tecken ska jag ge er? Jag ska inte ge något annat tecken än att den unga jungfrun ska bli havande och föda en son, och hans namn ska vara Immanuel. Det tecknet jag ska ge er, offret spikas på korset. Halleluja. Korset finns med i hela Bibeln. Amen. Och när Jesus kommer för att fullborda Guds sak, då kan han inte dö på något annat sätt än på ett kors. Och han kan inte dö vid någon annan tidpunkt än vid påsken. Och det är inte märkligt då tillredelsedagen, fredagen, det vi kallar långfredagen. Det var ju då överste prästen stod i templet. Och det var då han offrade lammet. Och vet du det, att det sker på eftermiddagen när överste prästen uppe i templet bär fram lammet, så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan tre på eftermiddagen. Då tar överste prästen och så slaktar han lammet. Och vet du vad han säger när han har slaktat lammet? Då säger överste prästen, det är fullbordat. Och vid samma tidpunkt så offrar Gud sin son på korset. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Halleluja. Du vet, Pilatus, han diskuterar ungefär på det sättet. Som om Jesus, om du bara förstod att du vädjar till mig, så kanske du kan få lite favör av mig. Pilatus blev väldigt överraskad av Jesus svar. Därför att Jesus vädjar inte om någon favör från Pilatus. Och soldaterna, de blir också överraskade. Därför att Jesus säger, du har ingen makt över mig om den inte blir dig given ovanifrån. Men Jesus som min mat är att göra dens vilja som har sänt mig. Och så går han så som Guds offerlamm, via Dolorosa, pinad och slagen. Och så blir han korsfäst på Golgata. Och det sista han utropar, det är de triumferande orden. Det är fullbordat. Halleluja! Kan du säga halleluja? Amen! Och det är sån kraft i det, mina vänner. Oh, om vi kunde förstå kraften i det Jesus gjorde på Golgata. När 2-3 miljoner judar får del av skuggbilderna, så blir det ett massmirakel ibland judarna. Oh, att Gud finge uppenbar. Paulus ber det, jag ber det, att Gud må upplysa era hjärtans ögon, så ni kan se hur rikt på härlighet det arve var till han har kallat er. Halleluja. Det finns resurser i det Jesus gjorde på Golgata. Amen. Säg de orden. Det är fullbordat. Halleluja. Och du förstår att när Jesus ropar ut de orden, det är fullbordat. Vet du, jag är säker på att det sände en chockvåg ned i dödsriket. Men när Jesus ropar ut, det är fullbordat. Jag tror änglasången bryter loss i den himmelska världen. Och skulle vi kunna höra ett oerhört jubel. Och vi skulle höra en sång så mäktig. När hela änglavärlden sjunger. Halleluja! Vilken segerfurste vi har. Därför att på Golgata ropar Jesus ut, det är fullbordat. Gud fullbordar sina planer. Gud lämnar ingenting halvfärdigt. En del tänker det här med Israel. Ja, men han fick ju lämna. Det blev ju aldrig färdigt. Vänta du. Du ska få se. Han fullbordar alla sina planer. Att fullborda någonting. Ni vet, bara vi håller på med någon liten sak hemma. Du tapetserar ett rum. Vad fantastiskt det är när du har satt upp sista vården. Du har fullbordat. Eller du gör ett litet renoveringsprojekt eller bygger någonting. Jag hade ett litet byggprojekt här vid sommarstugan. Inget stort, bara sånt där som ger lite avkoppling. Jag skulle bygga en liten altan där jag skulle ha en hammock. Där jag kunde efter Smålandskonferensen sitta och gunga lite. Så många nya böcker nu. Tänkte att det ska jag läsa där i hammocken. Och då är det så att den ligger lite så det är en trappa upp där. Och Karin, hon tittar och undrar, kan du göra trappan riktigt stabil? Och när jag hade gjort som nästan trappan färdig, så sa Karin, jag måste kolla om den håller. Och mina vänner, bryggan höll! Jajamensan! Det är inte riktigt färdigt, det är lite kvar. Men vilken känsla, bara ett litet projekt. Ja, jag tycker det är så roligt. Jag skulle nästan kunna bjuda David på en kopp kaffe extra. Bara för att komma och inviga där. Men det är något fantastiskt när vi får fullborda någonting.

Lena Maria Klingvall. Och då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus brev till romarna, det 8:e kapitlet. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör, men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså, mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet så att vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet så ska ni dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så ska ni leva. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom, för att också med honom bli förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas, och inte den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte.
Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Ty dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förutbestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, dem kallar han och, och dem han har kallat, dem rättfärdiggör han och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet: för din skull var där vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade såsom slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, så lyder Herrens ord i Romarbrevet, det 8:e kapitlet.

Det var sångarna från Minns du sången? Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiokanaler sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat utav
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

I believe in deep-yorked chaos.

Hetta. Hit the floor.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rockholm of Stockholm.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Electricity.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

I'm not so happy.

Law is not brought justice. Law is not brought justice.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Thanks.

Just.

Symphony.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Get the floor.

I believe in deep ordered chaos.

I'm not your daddy.

Thank you.

Smile.

come to Jesus.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

one. One.

Get down. People.

Keys to the house. And I'm stuck in the 80s. I'll be 90s.

I'm not so happy.

Not Royal Justice.

sitio.

believe in deep. I believe in deep yawed chaos.

Thank you.